ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ندي آيات کے دا غیبت بدی اللہ پاک بیان کرے رہا یو بندہ موجود نہ دے اور آگے پبارہ کے داس خبر کول کہ اگے وور نہ بپ خفش تکلیف بھئی ہوتا دے تغیبت ہوئی اگر چہ دا خبر رشتی نہیں ہوئی ہو گناہ رہا یو بندہ کی یو عیب دے اغشتنا او تا دا خبر بیانے رشتیا وے دروغ نہ وے خدا گناہ رہا او کدا خبر رشتیا نہ ہوا دروغ و بیا دے ویلا نو دیتا تہمت وی دیتا بہتان وی دادا کے نم کا تھا گناہ تھا اس یو بندہ کی یو عیب دی او غم موجود نہ دی ہوتے بیانے نو دا غیبت دی نو کم موجود ہو او بیا دے دا خبر کول نو بیا ام گناہ تھا مخامخ و تخبر کیا نو دیتا لمز ہوئی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا پتاسو کہ دیو کس دا خوخرا چی دے دی اخری خوخ دی رور چی اگر رور مڑوی مڑ رور خوخ خوالل دی خوخ بی نو دا مسلمان بی عزتی سپکاوی داغ د غوخ د خوراک سرا آیات کی مشابه شوی دی کہ یو بندہ مخامخ وی او تر اگر عیبونه بیانې دا سی لکه مخامخ چې هغه ته غوخ را چوکه جمدی او ته غوخ را چوکه خورې دی او چې هغه نی دا سی لکه چې مړ دی او ته غوخ چوکه خورې غیبت کی چدتر چا غیبت کے ناغت تکلیف نہ رسے گی تو کیا موجود نہ رہے اوری نہ ناغت تکلیف نہ رسے گی لیکن مر انسان چتر وق خورے نو دا مرگ پوجا داغ بدن کا تکلیف رسی نہ دا مر انسان وق چخرے نہ چ موجود نہ دے ہوتی غیبت کے نہ خبر نہ دے ناغت تکلیف نہ رسے گی رسپت کار دے یو بندہ موجود نہ دے اتنا خبر کے بدے ہوئے غیبت کی دے حرام والی وجہ دارا کہ تاسو منے کئی نہ دے واقعی اگر بندہ پک پلشتنا تجھے چا غیبت کے ناگا خوشتنا چتا منے کی اور دا نور خلق خطا نہ منے کئی مدافعات والا نشتری او چه مخامخ چا تا خبره که شاید چه جواب در کی مدافعات کشی نو پا دی غیبت که سره زرور وی او دا مخامخ خبره دیکی او کتی کمزوری ورزی او غیبت کمزوری بندم کولیشی او بیکارا یا سپک بنده دا لوی لوی خلق غیبت کلی مدافعات والا وینا دا سلسلہ اگدشی دیر وقت سڑے لگائی او خلق پس خبر کئی غیبت دیر سخت گناہ دا پا عام مسلمانان لازم دی چی دا غیبت خبر دا بلن اموان اوری پا خپل خود نکی خود بلن دا غیبت نا اوری حضرت میمون رحمت اللہ علیہ یو بزرگ رے یو رج خوب لی لو خوب کی یو تک طور بندہ مڑ پروت تھی او یو آواز و تراغے اخرا نہ دے وئی اے دا اللہ بندہ دا جو سنگ اخرم دا خو مڑ انسان دے
نبیا و تاواز راغی وی دفلانی د تور غلام غیبت تا نو کړی تا دفلانی داغه تور غلام زنگی غلام داغه غیبت دی نو کړی نه وی زما په خدای قسم ما خو داغه په باره کې نه خبره کړې ده او نه مې بده کړې ده نه مې ښه ویلي دي او نه مې بد ویلي دي نو بیا ورته آواز وشو ولې تا داغه غیبت نه و اورېدلی یعنې بل چې غیبت کو تا اورېدلی نو ته په هغې رضا نه وې میمون رحمت الله علیه چې د خوبه را بیدار شو نو دې نه پس په خپله زندګۍ کې نه ده چا غیبت کړی دی او نه یې اورېدلی دی نو که ته د چا غیبت نه کوې او تا ته چا قصه شروع کړه چې هغه فلانې داسې او فلانې داسې ورته یې چپ کړه زما مخکې مه کوه نو غیبت کول اورېدل او ویل دواړه ګناه ده انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام شب معراج کے پور تلار وی پیودا سے قوم باندھنے ور علما کہ داغوی لا نکنا دا تانبیو ادا خپل مخونا او دا بدن غوخی را شکولی وی ما دا جبرائیل علیہ السلام نے تپوسو کہ دا کم خلق دی وی راتو فرمائل کہ دا اغا خلق دی چې د خپل رور غیبت یې کو د رور بیزتی یې کوله پیغمبر علیه السلام فرمایي الغیبت اشد من الزنا دا غیبت چې دی نو دا د زنا نه هم سخته ګناه ده په غیبت کې د الله حق هم وهلی کیږي او د بنده حق پکې هم وهلی کیږي حق الله دا غیر مخالفت او حق العبد دا غیر ضائع کول پکې وي نو چې دا چا غیبت دې کړی دی هغه نه به معافي غواړې دا لازمي خبره ده چې دا چا غیبت دې کړی دی هغه نه به معافي غواړې او د خپل ځان به تکذیب کوي چې زه دروغجن یم ما دروغ ویلي دي او که دا بنده وفات شوی تا یې غیبت کړی دی نو اوس به ته څنګه معافي غواړې اوس به هغه ته دعا کوي اللهم اغفر لي ولمن اغتبته یا الله ما هم وبخې ما چې د چا غیبت کړی دی هغه هم وبخې اللهم اغفر لي خدایه ما وبخې ولمن اغتبته ما چې د چا غیبت کړی دی هغه هم وبخې اللهم اغفر لنا وله یا الله منګه وبخې او هغه وبخې چې موږ د چا غیبت کړی دی غیبت به د ماشوم هم نه کوې د لیونی به هم نه کوې د کافر به هم نه کوې او غیبت څنګه چې په خبرو باندې کیږي نو داسې په حرکاتو باندې هم کیږي چې یو بنده دی هغه د یو ګوټ بنده پېښې کوي داسې ګوټ ګوټ روان دی نو دا د بل پېښې چې په ګوډوالي کې وکړه نو دی هم په غیبت کې راغی د غیبت وکړو یا د چا پوزه چیتې ده او ته په پوزه ګوته کېږې او زور ورکې نو بس بل ته پوه شو چې دی پلانیات کې چې د هغه پوزه چې تېره یا یو بنده په قد مندرې دی او ته د لیشتې اشاره وکړې چې فلانی لیشتي نه کړې نو دا هم غیبت دی نو په هره طریقه چې وي د چا په حق کې داسې کار کول یا داسې خبره چې هغې کې د هغه بې عزتي وي هغه پرې خفه کېږي دا به نه

دا الله په بندیانو کې بدترین هغه خلک دي چې چغلی کوي، د دوو دوستانو په منځ کې فساد پیدا کوي، او د بې ګناه خلکو عیبونه لټوي. بې ګناه خلکو عیبونه، د کې دا عیب دی او د کې دا عیب دی. په دې باندې الله عذاب ذکر کړی دی، او دریم خصلت په دې ده کې چې عذاب پہ ذکر کیږي، هغه د مال حرص او د مال محبت دی. مال یې دومره خوښ دی چې د هغې بار بار شمیرل کوي چې څو دي او څو به شي. نو مال جمع کول بد نه ده، مال سره محبت کول بد نه دي، خو هغه مال چې په هغې کې حقوق واجبه نه ادا کیږي دغه مال جمع کول بد دي. زکات یې نه ورکوې، خیر خیرات پکې نه کوې او را جمع کوې، دا مال ښه نه دی. کنه ته زکات ورکې یا د الله په نوم باندې د ورکړې مقراله، نو په اخلاص باندې هغې کې کار چلی، نو بیا دا مال محبت بد نه دی. یا د دې مال په وجه یو بنده فخر کوي، غرور کوي، نو بیا ښه نه شوله چې ښه ډېر مال در سره دی، عاجزي درکې ده. نو مال جمع کول جایز دی، د دین او د دنیا ضرورتونه دې پې پوره کېږي، د الله د رضا لپاره کارونه پکې کوي، بیا جایز دی. مال جمع کوه، ناجایز والی پکې نشته. غیبت کول، مخامخ خبرې کول، او مال جمع کول، دا درې گناهونه چې ذکر شو، نو په دې باندې سزا الله ذکر کوي چې دې بنده لپاره جهنم دی. لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده. حطمه ما تونکی هڅه شی دی، دا الله اور دی، بل کړی شوی دی. تطلع علی الافئده، چې هغه په زړونو ورخیږي، زړه ته ځان رسوي. په دنیا کې چې یو انسان اور ته ورواچول شو، وسوځېده، ټول اندامونه یې وسوځېده، زړه هم پکې وسوځېده. نو د دنیا اور هم زړه پورې رسیږي، خو دې دی کې الله پاک د جهنم اور ذکر کړ چې زړه ته رسیږي. یو وجه دا ده چې د دنیا اور چې کله په انسان ولګېږي فورا زړه ته نه رسیږي، اول بهر بدن ته رسیږي، بدن مړ شو نو پس د مرګ بیا زړه ته رسیږي، او د جهنم اور په جون باندې بنده مري نه او زړه ته چغلې رسیږي. لکه جهنم کې مرګ نشته دی، نو بنده جمدی وي او زړه ته د اور لمبې رسیږي.

دا جهان دے جوړ د پلار دے قبر غرور مکوا فرعونی کار دے الذي جمع مالا وعدده اغاكس جمعكي مال لرا وعدده بار بار شميري حرص پكيدي تكبر پكيدي بار بار شميري لكي وپسي لگينا خرج كينا للاس اونزي اکثر بخیلان وی داسی چی بار بار پیسیش میری و حساب کتاب کئی او پا دیش میرلو پا دی حساب کتاب کی خوانده و مازال رادا یحسب انما له اخلده خیال و گمان کئی دی انما له اخلده چی دا دا مال با همیشه همیشه اساتی دل رب دنیا کی مال با ذن چتا جدا نشی چتا افتا و شوق با پیرا پرو مزی دے خیال لے یحسبو خیال کئی دے انما لہو چتا دا مال اخلدہو ہمیشہ با اساتی دلرا مال با دسر ہمیشہ لی کاللہ ہرگز دا سنرا مال با تینا پاتی شی دا دولت زنا قبر تا نزی نا آخرت تا وصلار شی قبر پورا چه بندزی نا دی دنیا تا چراتا نو تشلا سر آخرو چه دنیا نا آخرت تا زی قبر تا نو تشلا لار شی جی بیم نی چه پک سوا چیو لاس کی موٹی کم وصل سنیشتا قبر تا تشتور لاس روانی نا دی دا خیال کئی چه افت بن رازی نا دا خیال غلط تے مال قبر پوری نزی مخ کے بسلار شی کلا هرگز داسې نه ده لینبذن فی الحطمه خامخا به دې واچولی شي او به غورځولی شي دې فی الحطمه په حطمه کې به واچولی شي حطمه ماتونکې وما ادراک ما الحطمه تا ته څه پته لګي څه شي پوه کړې ته چې حطمه څه شی دی نار الله دا د الله اور دی نار الله دا د بندیانو اور نه دی الله بل کړی دی د دنیا د دې بندیانو دا اورونه وګوره چې دا څومره تیز دي عامو کورونو کې چې کم اور دی دا لږ دی د کارخانو کې وګورئ چې هغې کې څومره تیز اور دی اوسپنه ویلې کوي د اوبو په شان دی دومره تیز اور چې اوسپنه ویلې کوي د اوبو په شان کې ویلی شي ستاسو د کور اوره هغې خو چې ته تبخې ویلي نه کړه دیچکې او پتیلۍ نه له ویلي نه کړه دا ډېر کم مقدار دی او د اوسپنې دې کارخانه کې وګوره نو هغه اوسپنه نه اوبه جوړې کړي دومره همدا اور دی اوسپنه نه ایره جوړوي سوځوي یې ویلډ والا وګوره سم معمولي اور دی خو چې په اوسپنه کېږي نو هغه اوسپنه نه ایره جوړه کړي نو دا د دنیا اور دی دومره تیز دی د الله اور د دین هم ډېر زیات تیز دی وایي د جهنم اور دومره ګرم دی که یو بنده د جهنم نه را وویستی شي او د دنیا په اور کې واچوي نو به دومره آرامده ورته ښکاره شي چې خوب به پکې ورشي د دنیا په اور کې به وله خوب ورشي نو د دنیا اور ډېر ګرم نه دی د جهنم اور الله بل کړی دی او ډېر ګرم دی الله دې ته مؤمنان ټول وساتي نار الله الموقدة التي دا د الله هغه اور دی الموقدة التي چې بل کړی شوی دی تطلع علی الافئدة ورخیږي دې زړه ته دې زړه ته ورځي وایي دا اور ډېر هوښیار دی چې د کوم بنده پزړه کې ایمان وی هغه ته نه ورځي کم کې چې ایمان نین هغه ته ورنه نوځي دا اور په جنګلوم کوي کم زړه کې چې ایمان دی هغه ته دنه اور نه ورځي کم کې چې ایمان نشته هغه ته بدن نه ورځي نو به ایمان زړه بس وځي او دا اور په جون باندې زړه ته ورسیږي

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. سورة الماعون مكية وهي سبع آيات. سورة الماعون مكي سورة هجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شوے دے او پدے کے او آیات ندی دے سورت کے دا کافرانو او دا منافقانو بعض قبیحا او بد افعال ذکر کی گی او پا اغیبان دے دا جہنم وعید ذکر شوی دے نو دغا کارونا چی دا منافقانو دی یا دا کافرانو دی نو پا کار دی چی مومن دے دا دغا نزان اوساتی که دغه کارونه د یو مؤمن نه ښکاره شو او دا مؤمن تکذیب نه کوي د قیامت ورځې ته دروغجن نه وایي داخل نی ځکه چې د دغې افعالو نه مخکې دا خبره ذکر شو چې دا بنده د روز جزا نه منکر دی یو کذب بالدین د قیامت د ورځې نه منکر دی نو کافر دی. پکې اشاره ده چې دا کارونه که د یو مؤمن نه اوبه شي خو د مؤمن د شان سره مناسب نه ده دا کارونه د مؤمن نه کوي دا کارونه کافران کوي دا غلط خراب کارونه چې کوم دی کې ذکر کیږي نه دا د مؤمن کار نه دی دا د کافر دی. هغه کوم کارونه دي چې د منافقانو دي دا کافرانو دي هغه دا چې د یتیم سره بد سلوک کوي منافقان کافران یتیم سره بد سلوک کوي مسکین ته او محتاج ته څه ورکوي نه نه په خپله او نه بل له ترغیب ورکوي د یتیم د مسکین او د فقیر په حال باندې رحم کول دا د هر مذهب او ملت تعلیم کې شامله ده. هر مذهب او ملت والوی په یتیم او په محتاج رحم وکړه. دا داسې ښکلي اخلاق دي د یتیم خیال ساتل د محتاج خیال ساتل داسې ښکلي اخلاق دي چې په دې باندې عقلمن خلک ټول متفق دي. نو کوم کس چې د دې ابتدایي اخلاقونه خالي دی نه یتیم ته خپله ورکوي محتاج ته خپله ورکوي او نه بل ته ترغیب ورکوي چې د یتیم او د محتاج خیال وساته نو داسې بنده انسان نه دی بلکې دا یو سناور دی بلکې سناور نم بدتر د ده د دین سره څه تعلق دی. نو یو حال قبیحه حال دا دی چې دې یتیم ته ښه سلوک نه ورکوي د هغه سپکاوی کوي او دویم دا چې محتاج او مسکین ته سره د طاقت سره د قوت او د قدرت د خوراک شی قدرې نه ورکوي بل نه به څه ترغیب ورکوي. او دریم قبیحه عادت او عمل داری که دا بنده منز در یاکاره کئی زکاة نور کئی نو دا کارونه قابل مزمت دی او پا حالت دا کفر که چه دا کارونه کئی نو همیشه دا پار جهنمی دی. فویل للمصلین ارأيت الذي يكذب بالدين آياتا قتل ندي قتل ندي الذي أغكث يكذب بالدين جاغ نسبة دروغ كي يوم يوم الدين بالدين بيوم الدين دا قيامت دروغتا نسبة دروغ كي وي قيامت نشتا
ارايت الذي يكذب بالدين ایا تا کتلی دی هغه کس ته چې نسبت ته دروغ کوي روز جزا تا فذلک الذی پس دا هغه کس دی یدعو الیتیم چې یتیم لدی کې ورکی ولا یحض علی طعام المسکین او ترغیب نه ورکی په ورکولو د طعام مسکین تا نه خپله ورکی طعام مسکین تا او نه بل ته وایي چې ورکا نو دا د نور صفتونه ذکر کړل چې همدردی او غمخواري د چا سره بالکل نه کوي زړه د کاڼي نه سخ دی یتیم لدی کې ورکوي ولا یحض علی طعام المسکین او مسکین او محتاج ته خپل هم څه نه ورکوي خو بل هم ترغیب نه ورکوي چې ته سره څه امداد وکړه فويل للمصلين الذين پس هلاکت او تباهی بربادی دا للمصلين الذين دغه مونږ گزار د پاره الذين هم عن صلاتهم ساهون چې هغوی د خپلو مونځونو نه بې خبره وي په دې پوهېږي نه چې دا مونځ څه لپاره کېږي په دې کې دا راز او د نیاز خبرې چا سره کوي الله سره کوي که بل چا سره که زړه وغوښتل مونځ وکړي که وی نه غوښته نه یې کوي کله کوي کله نه کوي کله په وخت کله بې وخته بلکې د دنیا په کشالو کې نښتې وي وایي موقع مې له وشو مونځ پاتې شو ډېر ضروري کار وو د مانځه نه ضروري کار بل نشته دی وایي ضروري کار مې په هغې رانه مونځ پاتې شو او بیا چې کله مونځ کوي یو څو ټونګې ووایي یو څلور ټونګې ووایي مونځ مې وکړو سلور رکاته منځ کې نو سلور ټونګې ووایي لکه د چرګانو په دې پوهېږي نه چې زه د احکم الحاکمین په دربار کې ولاړ یم آخر کم دربار کې حاضري کوم نو الله یوازې ستا دی کېناستو پاسېدو او درېدو ته نه ګوري بلکې ستا په دې زړه باندې نظر کوي چې د ده توجه د چا ته ده اخلاص در کې شته او که نشته دی عن صلاتهم ساهون دې د خپل مانځنه ناخبره دي نو صرف دکلاوې دپاره مونځ کوي صرف د دعوې اسلام ثابتولو دپاره مونځ کوي بلکې دې د مانځه د فرضیت عقیده نه لري د مانځه د فرضیت عقیده نه لري نو دا مانځه د وختونو پابندی نه کوي د اصل مانځه پابندی نه کوي کوم ځای کې چې د دکلاوې موقع ده خلکو ته د ځان خولو موقع ده نو مونځ وکړي کوم ځای کې چې د ځان خولو موقع نه وي نو هلته مونځ نه کوي مونځ یې پرېښودو نو عن صلاتهم کې دا عن دې نه معلومېږي چې دې د اصل مانځه نه بې پروايي اختیاروي او دا عادت منافقانو دی ریاکارې لپاره مونځ کوي چې خلک ورته ګوري نو ډېر ښکلې مونځ کوي اوږده اوږده رکاتونه او چې څوک نی نو یې نه کوي او که کوي نو بس ماشین ورته ولګوي ماشیني مونځ زر زر ته ځان خلاص کړي یو بوګس پیر صاحب وو او د هغه عقیدتمند پیدا شوي وو بادشاه ته یې صفتونه شروع کړل چې پیر صاحب ډېر رسېدلی سړی دی یو ځل بادشاه دعوت ورکړ دې پیر صاحب لا نو چې دې لاړه هغه ځای ته نو په یو ماشوم بچی یې ځان سره بوتلو دی پیر صاحب نو په مونځونه یې شروع کړل داسې اوږده اوږده رکاتونه یې کول او طعام تیار دی او بادشاه وایي چې صاحب به کله اوزګار شي د مانځه نه چې اوس طعام ته کښېني ټول خلک په انتظار دي اصل ډېر اوږده اوږده رکاتونه چې وشو نو آخر کې بیا پیر صاحب طعام ته راغی او کېناسته او خلک هم کېناستل نو یو نوړی دوه نوړی اغشتې یا نه او بس لاس یې اوچت کوي نوره نه خورم بادشاه ورته وایي تا لپاره خو دا دومره انتظام ما کړی نو یو نوړی یا دوه نوړی دې واخېشته نور نه
پی منگ دا اللہ پا ذکر بانے پائیو منگ اللہ والا خلق یو منگ دا اللہ پا ذکر پائیو او تو عامون دا دنیا دا خلق کو کار دے دوی بخوری منگ نخرو منگ دا قشواروز کے نوڑے تو نوڑے خرو بادشاہ نورم عقیدت مند شو سڑے کو 24 گھنٹے کے نوڑے تو نوڑے خوری دا مجلس برخواست شو دے کور تراغے اما شوم بچے مور سره دا وړو مور ته شور زوګي شور وکړه شابا ډوړې راوړه دا لوګي مرما ډوړې راوړه دا شابا ډوړې راوړه دا لوګي خراب کړو هغه ما شوم بچے وته وی چې بابا بادشاہ هوته لړې خکل خکل ته عامونه تیار کړو ناغه ستامه ختیو کو تا وی چې موږ نخرو زمنګړه ته نکېږي هلته نوړې دوا خوړل اوس می مور ته شور زوګي جوړ کړ شابا ډوړې راوړه وی الته خدا تو عام چې ما خورنه دا می بادشاہ ته خول دا غدا خودنی دا پارا میں نوڑے تو خوڑے لی دی نا اگا ڈوڑے منظور نبے او زکر دا مور ندے ڈوڑے خوارا دا اگا ڈوڑے خو ما صرف پاگے زان خو نا دا اگا ڈوڑے منظور نبے زکر دا خوارا نا اگا بچی ہوتی بابا وی چی اگا ڈوڑے منظور نبے نا اگا اگدو اگدو رکاتو نا چی دا خلکو مخ کدے کل نا غم منظور ندی اغم بیاو کا سنگا چی ڈوڑے دوبارا کے نا دا سدا منز دیم دوبارا کا تا خو دا خلکو مخ کدے اگدو رکاتو نا کول نو دا اگدا رکاتونا چی دا خلکو دا پا نظر که دا زان خکول دا پارکے نو پا دی رکاتونا با دوزخ تا دی کلی دی دری دوزخ استا نماز که در چشم مردم گزاری دراز دا دوزخ چابی اغمون دی چی دا خلکو پا مخ که اگدا رکاتونا که دا اغمون دا نجات ذریعہ ندا نو دیده که فرمائی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون پس حلاکت اغم الگزار دا پارا هم عن صلاتهم ساهون چاہوی دخپل منزنون نا خبر دی الذین هم یراؤون اغم الگزار چاہوی ریاکاری کی عن صلاتهم دا اصل منزن بے پرواو بے خبر دی اصل منزن بے پروا دی او دا عادت تا چا دا دا منافق ہاں پا مانزے کے دننا کسا سہو کی گی دا دین خسو کم خالی ندی پا مانزے کے دننا دا سہو نسو کم نبچ کی گی پیغمبر علیہ السلام سلور رکاتیز منس کو دا چتو رکاتے اکنو سلامی ہو کر دو دو رکاتا بانے سلام ہو کر دو نو سہو را دا پیغمبر علیہ السلام نا اچھا سلام اگر دید نو یا صحابی پیغمبر علیہ السلام توی اقصرت الصلاة ام نسیتا ملک قصر آگر سلور پا زید وشو ام نسیتا کتان ایر شو پیغمبر علیہ السلام وطی کل ذالک لم یکن نمان دکی قصر آگر چی سلور ندو جور شوی دی او نمان ایر شی پورا مل میو کوی نا یو شیخ شوی یا تان ایر شو او یا خدا حکم کری چی دواو کا پیغمبر علیہ السلام منځ کې صحوه شروع نو بیا د نورو صحابه کرامو نه تاسو کړه د صحابې ته زولیدین وي زولیدین سو یې رښتیا وي او رښتیا وي دوه رکعات یې وکړ نو ګوره په منځ کې صحوه کېدل پیغمبر علیہ السلام نه مشوي نو په دې دا وعید او عذاب نه دی بیان شوی دا چې اصل منځ نه غفلت کوي نو پا آغی باندی دا عذاب دے چتلا حلاکت دے لکہ دے دا اصل ماندن غافل لے پا ماندن کی توجہ بدلے دل کی خیال بدلے دل کی دیشی امام غزالی رحمت اللہ لے دیر لوے بزرگ او عالم دے دا دورون دی محمد غزالی او احمد غزالی او دا دوی مورم بزرگ دا امام محمد غزالی یو ډیر لوی عالم دی مخکې به امامتیم کوله خو دا خپل ورور احمد غزالی دی به واپسې نه ودرېده مونږ یې واپسې نه کوو نو یو ځل راغی محمد غزالی مور له راغې وې مور یې دا ورور مې ما پسې مونځ نه کوي خلک خبرې کوي ده ته وایي چې جومات ته راځه او ما پسې مونځ کوه نو مور ورته زوی لاړ شه ورور پسې مونځ وکړه وای ښه جومات ته راغې محمد غزالی مخکې دی احمد غزالی و پسې دی چې یو رکات یو کړ احمد غزالی سلام وګرځاو را ورسوست شو دا یو رکات د امام نه جدا شو
محمد غزالی کور تراغ وی مور نن خواجب کار شو دد راتلو نه خواغه نه راتل خو نور کله را پسې مونږ نه کونه نه را پسې یو رکات مونږ کو سلام وګرځو او وته اجم نه لاله هغه لک پسې وی ته دې څه چل کی ولې نه کوي پسې نو مور ته چې بچی ته نن ولې داسې د پسې مونږ نه کو وی ما مور ما چې د پسې نه ته تړ نه لوم بلی رکات کې د دد توجه برابر و خفه توجه په مانځه ولاړو ما په شرکات کو په دویم رکات کې د توجه د مانځنه بل وخت واړېدله ویسو ویته نه تاسو کا کنه د ایرور نه مت تاسو کا چې د په دویم رکات کې کومه مساله کې باز شروع کړو محمد غزالی تمور وې څنګه چلې وایا ویلون باندې رکات خو مې رښتیا ته وجو برابر خو په دویم رکات کې د منځنه مخکې ما کتاب کته نو د حیض او د نفاس مسلې مې په کتاب کې کته نو چې دویم رکات کې ودرېدم نو توجه مې هغه کتاب ته لاړله د حیض او د نفاس مسلو ته توجه هغه وخت لاړله نو احمد غزالی مورته وی چې په جامع د وینې داغې نومونځه پسې کېږي وی نه وی چې په زړې د وینو داغو د حیض او د نفاس د وینو بیانو نو په هغې کې زما ورپسې توجه کم ځای برابر شي زه چې دی خواشم ما پوره په توجه مونځ ځان وکړ مور ته های یو زوی مې په کار رانغې یو هم د کار نه یې دواړه بېکاره یې احمد غزالی ورته وی او محمد غزالی وی مور زما مونځ خو توجه خطا شوله نه زه د کار نه یم نه د ارور مې ولې بېکاره شو او ورته وی مورې څه ولې بېکاره شو ما ته خو کشف وشو په کشف کښې د ورور زړه مې ولیدل چې د حیض او د نفاس مسایل

چیری نظر ستا په کار را نه لم ولې بیکار شم وې ستا کار سوچ د زړه ته توجه کې الله ته باندې توجه کړو علی به زما په کار راشه چې پوره توجه دې الله ته کړو ستا د ایمان د زړه سره څه کار وکړي د ایمان زړه ته توجه کولا مور یې د دواړو نه بزرګوه داسې د ښو خلکو نه هم توجه بدله شي خو دغه وعید په دې باندې نه ده چې فوایل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون چې د اصل مانځنه دی توجه اوریدل د مونږ د فرضیت قائل نه د دې د ثواب قائل نه نبی جهنم دی او که چېرته دغه مراد نبی د عن صلاتهم په دې باندې فی صلاتهم به ویلو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون پس هلاکت دے تباہی و بربادی للمصلین منز گزار دا پارا الذین اغ منز گزار هم عن صلاتهم ساهون چاہوی دا خپل منزنا اصل منزنا بے خبر دی الذین هم یراؤون اغ منز گزار چاہوی ریاکاری کئی یراؤون خلق تا خودنی دا پارا منز کئی داغوی مقصد دا خالق نا کٹ دے مخلوق خوشحالو لدا پارا منز کئی ویمنعون الماعون او دوی منے کئی یمنعون منے کئی الماعون معمولی غندے لکشے ہم دا معون خپل لفظی معنا شئے قلیل لگ غندے شئے شئے حقیل سپک غندے شئے لسه لگ غنده شه سپت غنده شه اون که تسوک اغواری وی نشتا معون اغا استعمال والا سیزونا چه عادتن سوک ده یو بلن نمنه کئی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ويمنعون الماعون حلاكت اغم الجزار دفارا هم عن صلاتهم ساهون جاغوي دخل منزننا بخبر دي الذين هم يراؤون دا اغا خلق دي هم يراؤون جاغوي رياكاري كي خلق تدخولن دفار منزن كي ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون او دوی منکی عام د استعمال شي یا لږ غند شي هم منکی ماعون د دې ماعون نه مراد زکات دی زکات دا زکات ډیر لږ شي دی يمنعون الماعون د ماعون اصل معنا شيء قليل لږ غند شي یا شيء حقير سپک غند شي لگ غند شی یا سپت غند شی یا دیر کم قیمت شی هم دا بخیلان چاله نور کئی اغا سیزونا چه عام طور بان خلق یو بل نور کئی دا عام انسانیت تقاضا دارا چه یو بل نمانی کئی اکر دی کورو نکی پا دی بندیان وی دی پلانی کور نور شلک خلبیل روڑا نچه ورش نو خلق یو ور کئی و دا بدبخت خلق تغری جو توی غلبین راوی نیشتا وی جامی وینزو لکتی مراکی چو پا پاکی کرمی کو وی نیشتا لگرام بیراکا نیشتا سسکور چاری لگرا وی نیشتا نتا سیزونو خو پاکاوان که خلقی یو بل نور کئی لگا مالگرا که نیشتا یو تیلی را که نیشتا نتا سی معمولی معمولی سیزونو هم چه تینا غواری نتا شمان بخیلان دغشی هم نور کئی يمنعون الماعون عام دا استعمال لگلگ سیزونا یا کم قیمت سیزونا آغا ام نور کئی نو دا دوی دا پخیلی و دا کنجوسی انتها دا او بازی فرمائی چی دیده کئی دا ماعون نمولاد زکاة دی زکاة تا ماعون زکوی چی پا مقدار که دا دیر کم دی پس الویق تروپو کی یو روپے دا الله په نوم باندې دوی نه ورکي په دې آیات کې د ماعون تفسیر په زکات سره شوی دی
نو د دې په نو ورکولو باندې د جهنم عذاب الله پاک ذکر کړی دی. ادا علی کیږي چې زکات د فرضیت نه انکار کوي او عام د استعمال چیزونه یو بل ته ورکول په دې کې ثواب دی او دا د انسانیت او د سړیتوب نه خلاف ده چې خلک یو بل نه دا معمولي څیزونه هم نه ورکوي. نو دغه ورکړه فرض او واجب خو نه دي او د بیمانۍ په وجه باندې په دې باندې هم عذاب د جهنم ذکر کیږي. نو دا معمولي څیزونه منې کول دا ډېر سپکاوی دی په دې باندې سپک ښکاري. او نو دې کې د زکات نه منع په یو انداز باندې چې څوک زکات نه ورکوي دا زیات مذمت دی چې دې عام د استعمال شي چاله نه ورکوي زکات پس ورکوي دې زیات بخیل دی. نو د فرض زکات نه انکار کول په هغې کې اقوا دی خوا کول دا د ده په ډېر بخل باندې دلالت کوي. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو نن د دیار لسمې سپارې درې مروکو کې مونږه شروع کوونکي یو د یوسف علیه صلوات و سلام او د هغه درونو واقعا شروع ده په دې آیاتونو کې دا خودن کېږي چې کله د خلق مصر ته راورسېدل او د یوسف علیه صلوات و سلام مخامخ شو نو بنیامین د یوسف علیہ الصلات والسلام رور هر ورته را مخامخ کو ورته جستاسو د حکم موافق ما مونږه د خپل یو لسم رور راوست یوسف علیہ الصلات والسلام دا ټول په شاهی مهمان خانه کې چې دی ولزه ورکو او د دې د اوسېدو انتظام یو کو او دو دو کسان په یو کمره کې چې دی ایثار کړل مړه تاسو به دې دو کسان به دې کمره کې دوه به دې بنیامین تنها پاتې شو یوازې پاتې شو دی یوازې چې دی یو کمره کې د میلمه په حیثیت سره چې دی کمره یې دله ورکه او بنیامین سره یې د ټولو ناجودا معامله وکړه په یوازې والی کې یوسف علیه السلام بنیامین نه تپوس وکستا نوم څه دی هغه ورته ویل بنیامین یما یوسف علیه صلات و سلام ته تپوس وکستا د والدین نوم څه دی بنیامین ورته ویل چې راحیل یوسف علیه صلات و سلام ته بیا تپوس وکستا یو سکر ورو بنیامین ورته ویل او یو ورور مې هغه وفات شوی دی نو یوسف علیہ الصلات والسلام ورته ک چرته زستا دا غروک شوی رور په بدله کې شمه ستارور شمه نو ته به دا خبره خوخه بنیامین ورته ای بادشاہ سلامت تا نه خرور بچا ته ملاوی دی شي خو ته یعقوب علیہ الصلات والسلام او راحیل د مور نوم یو غسو چې هغه نه پیدا کړي دا وخت یوسف علیہ الصلات والسلام په تنهایی کې دا پوی کو چې زستاغه حقیقي ایرور یوسف ما
2: زتا در خپل ټول حال او روما او بيد بنیامین د تسلی د پارا ویل چې ته یریګما د دغه د دې د بد سلوکیانو دور اوس ختم دی اوس به تاسو تا ته څوک تکلیف نشي را رسولې او کم ظلمونه چې دی رونو په تا باندې کړی دي او په ما باندې کړی زی د خپل پلار نه جدا کم په کوی کې واچوم واچولم بے غلام جوړ کم او بے زما رورو پلار چې دی پاغی صد متی رکا او اوس دلته په راتلو کې هم په تا باندې سختیو کا دې ټولو خبرو نه ته غم جن کېږه ما وخت رالو چې زمونږ ټول غمونه چې دی ختم شي او د سختیانو نه پس چې دی الله جل جلاله راحت او عزت راولي. بیا وفرمیل چې ته دا خبره دی ته مه کوه، زه دا غواړم چې ته ما سره پاتې شي. بے مشورو کو چې د دې بس صورت وي چې د سې دي سارو منو رونه بدی وي چې نه چې مونږ یعقوب علیه الصلات والسلام سره وعده کړی دا او قسم هم ورته خوړلې دی چې مونږ به ځان سره په حفاظت سره راولو او که راز کولو شو زه اوس د هغه مصلحتن چې دی هغه پټومه، زه یې خپلو رونو ته نه ظاهروم. نو بیا به چې دی هغه وجه پټه پاتې نه شي او د یوسف علیه الصلات والسلام چې کم غم دی هغه به زیات شي چې بنیامین یې ولې چې دی پاتې کو. یوسف علیه الصلات والسلام بنیامین ته فرمایل چې تدبیر چې دی ستا د منع کولو دا دی، تدبیر ستا د منع کولو دا دی، خو ستا لږ غوندې ستا په کې بدنامي ده. بنیامین ورته ویل ما ته هېڅ پروا نشته، په خپلو کې مشوره دا وشوه چې دلته به ټول رونه د یوسف علیه الصلات والسلام په حکم سره یو یو اوښ غله چې دی هغه روانه کړي، د دې د رخصتېدو سامان یې جوړ کړلو چې کله به د دې سامان د روانګۍ دپاره تیار شي یوسف علیه الصلات والسلام به د خپل چې کم د غوس کلو شاهي لوښی دی چې هغه د چاندي جوړ شوی دی دغه پیمانه به چې دی ستا په بوج کې کېدم، او چې کله روان شي نو زما یو کس به آواز وکړي چې د چا باندې د لوښو دیګبال دی چې یاره جی پیاله نشته دی، او دا خبره به وشي چې شاهي مهمان خانه کې خو د کنعان خلق ټیرو شوي نو دغه غلا به هغې کړي، نو فوراً به آواز وشي. همدغه شانتي وشو، آواز وشول هغې ته چې ودرېږي. نو د یوسف علیه الصلات والسلام رونه نو آواز یې ورته وکړو چې ودرېږي، تاسو غلا کړې ده. د یوسف علیه السلام رونه متوجه شو، ویل په مونږ باندې الزام مه لګوئ، ستاسو څه روک شوي دي چې تاسو د هغې د غلا الزام په مونږ لګوئ؟ کارکوونکو دا وویلي چې مونږ ته د بادشاهي، نو دی ویل چې هغه خبره هغه پیاله چې دا هغه نه میلاویږي غایبه ده. نو چاو یو کس ویلی چې څوک د دې پیالې خبرداری راکئ نو هغې ته به یو غوښ په غله کې انعام میلاویږي، زه د دې خبرې ضمانت اخلم. د یوسف علیه الصلات والسلام رونو فرمایل چې په خدای مې دې قسمی، مونږ په مصر کې فساد او شرارت غرض سره نه یو راغلي، تاسو ته پته ده مونږ د دې نه پیلم غلیل راغلي وو، مونږ کې د غلا کولو عادت نشته دی او نه زمونږ دا طریقه ده. د کار کوونکو خلکو او کسانو ویل چې تاسو هسې چې دی دلیلونه مو وایي، که دا پټ شوی مال تاسو سره روزي نو تاسو څه به کوئ؟ د یوسف علیہ السلام رونو ورته ویل چې کچر تر وته نو داغه سزا به هم هغه وی چې چا سره وته بس هغه به هم ستاسو حوالی وی زګه چې مونږ خپل زی کې کنعان کې هم داسې کوونکو سره داسې سزا ورکو په شریعت د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کې د غل سزا دا وه چې چا سره به د غلا سامان راووتو هغه به یو کاله پورې غلام و. نو د یوسف علیه الصلاۃ والسلام رونو د خپل قانون شرعي موافق بغیر د سوچ نه دغه سزا ذکر کا ځکه چې دې ته یقین و چې مونږ غله نه یو او نه زمونږ نه زمونږ د سامان نه د غلا دا سامان برابر آمد شي چې کله تلاشي وشوله نو سرکاري تفتیش کوونکي د ټولو نه پیله د ټولو رونو سه سامان تلاشي واغستله ولما دخلوا على یوسف آوا الیه اخاه چې کله داخل شو د یوسف علیه الصلاۃ والسلام دربار ته نو زی ورکو د بنیامین ته اخاه د درور قال انی ورته وفرمیل انی بیشک زه انا اخوک زه ستا ورور یم فلا تبتئس بما کانوا یعملون غمگین کیږم چې څه دی تاسو سره کړی دي رونو فلما جهزهم بجهازهم کله چې سامان تیار شولو جعل السقایتا نو وی ګرځول هغه پیاله فی رحل اخیه په د خپل رور په سامان کې د بنیامین په سامان کې کی حسن ځکه پیرن خو مشوره شو ما تاسو تفسیر بیان ثم اذن مؤذن بیا اعلان کو یو اعلان کوون کې ایتها العیر اے قافله والو انکم تاسو چی لسارقون خامخا چې تاسو غلی قالوا وغيول واقبلوا عليهم نو دې طرف ته متوجه شو ماذا تفقدون تاسو څه چې دې روک کړی دي قالوا نو کارندو ورته نفقدو مونږ چې دې روک کړی سوا الملکی پیمانه اپیاله د بادشاہ ولمن جاء به او هغې د پاره چې راوړل بوج چا چې دا پیاله راوړه حملو باغرین یو بوج اوخ باغې له ورکو یعنی د یو غلی د یو غله به له ورکو و انا به زعیم او زه په ده باندې چې دی سیم ضامن یم قالو هغې ویل تالله هرګز په الله مې دې قسمی لقد علمتم په تحقیق سره تاسو علم کې دی ما جئنا مونږ نه یو راغلی تاسو ل نفس د فی الارض چې مونږ فسادو کې پزمکه کې و ما کنا سارقین او نه مونږ غلیو قالو فما جزاؤه نو بیا هغه کارندو ویل چې څه بدله به وي ان کنتم کاذبین که چرته تاسو دروغجن یو تاسو سره هغه سامان راووتو قالو هغې ویل د یوسف علیه الصلاۃ والسلام رونو جزاؤه بدله به د هغې من هغه څوک وجدا چې روتل فی رحله داغه په سامان کې فهو جزاؤه همغه به چې دی بدلی وي کذلک هم دغه رنګې نجزی الظالمین مونږ بدله ورکو ظالمانو ته په تیر شوي آیاتونو کې یوسف علیه الصلاۃ والسلام او د ده د وړوکي رور بنیامین د ملاقات حال بیان شو نو د یوسف علیه الصلاۃ والسلام خواهش دا چې په څه طریقې سره خپل رور ځان سره ایثار کم نو دغه وخت کې حکومت مصر کې یو غیر مصری ته بغیر څه د معقول وجه سره پاتې کول ممنوع وه او یوسف علیه الصلاۃ والسلام دا نه غوښتل چې په خلکو باندې یا د ده په رونو باندې اصل حقیقت حال چې د هغه ښکاره شي دې دپاره یې دغه تدبیر وکړو چې د خپل رور په سامان کې چې د شاهي پیاله کېښوستله شاهي محافظانو چې کله دا وویل چې یاره پیاله غیبه ده نو قافلی والا چې دې دا کاریندل کاریند چو نو دا قافلی والا پسې دی منډه کړه او د اغلا په شک کې دی رونیول. سوال او جواب او شو او هغه د یوسف علیه السلام سلام رونو دا قبوله کړه چې چا سره سودا راووته پیاله راووته نو چا چې مال پټ کړي نو هغه به د هغې بدله وي غلامي به تیری پکې د کال. ټوله قافله عزیز مصر یعنی یوسف علیه السلام سلام پسې را واپس کا. یوسف علیہ السلام خدمت کے ٹولا معاملہ بیان شوا تفتیش ہو کا موشو پہلے دا مشرانو رونو چی دے سامانو نا او قتل پیالہ برآمد نشو پاخر کے دا بنیامین پہ سامان تالاشی کی پیالہ درو و تلا پیالہ چسنگ رو و تنو یوسف علیہ السلام ہو کا موکو چی دا رامنی کی بس دا بنزی اگر ترکیب چکم اللہ پاک خپل حکمت سر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا خودلیو نو دا شاہ مصر دا قانون مطابق بنیامین دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خپل ځان سر چیدے نشو من رکاولی خو دا رونو دا جب سر پخپل دا فیصلہ راوتی وا چې چا سر با مال روزی نو آغا بتا غلام کی عمدہ فیصلہ شو چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جاری کا پدے بانی اللہ پاک تنبیہ فرمایا چې مونږ چاته غواړو نو حکمت او تدبیر ورکو د خپل تدبیر تدبیر لطیف باندې چې دی اوچتو او ماغه خلق چې چا د پلار نه چې دی په غلا باندې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام راوستو په یوسو سیکو باندې چې دی درهم باندې خرڅ کو نن د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ د غلو په حیثیت سره ولاړ دی نو گویا کې د دې دغه رستنو غلطیانو چې دی هغه کفاره منظوره وه. دینه پسې ورته ویلې په دنیا کې یو سړی د یو سړی نه زیات دویم او د دویم نه زیات دریم عالم شته مگر د ټولو نه زیات علم چې دی هغه پاس د الله دی عالم الغیب والشهادة دی

نو حسد اوسم ختم نشو. چې کله د بنیامین د سامان نه د یوسف علیه الصلات والسلام رونو په مخامخ هغه پیاله راووته، نو د دې د حسد اور نورم روچت شو او ډیر زیات دی شرمنده شو او وی ویلې چې صاحب کده چرته غلا کړې ده نو تعجب خبره نه ده. د ده یو مشر ورو هغه هم پیله داسې غلا کړې وه. دا اشاره یوسف علیه الصلات والسلام ته وه. نو خپل ځان پاکیزه کولو د پاره د بنیامین جرم نورم چې دی پوخ کو او دانه موده تیرېدو نه پس هم په یوسف علیه الصلات والسلام باندې دی د دروغ تهمت چې دی لګولو نه شرم ونه کو. یوسف علیه الصلات والسلام دا وریدل د صبر نه کار واغست او راز چې دی ښکار نه کو او په زړه کې ویل چې د دې غلا په درجه کې خو تاسو وی او تاسو ډېر بد یئ. مونږ دواړو وروڼو خو په حقیقتا کې غلا نه ده کړې او تاسو دانه لوی کار وکړو. خلقو مال غیب ای تاسو چې دی پوره یو سړی یعنی یوسف علیه السلام غیب کو د پلار نه چې دی یوسف علیه السلام بیل کو او ظاهر ده چې د سړی غلا چې دا پوره یو انسان پټول دا د سامان د پټولو نه لویه ده. یوسف علیه الصلات والسلام د تدبیر مطابق یو اهم وضاحت ووري د دې آیاتو په لاندې شیخ الاسلام حضرت علامه شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ یو تنبیہ لیکلی دا او فرمائی چې واضح شي چې د دې ټولې واقعې کې یوسف علیہ الصلات والسلام د جبې نه کم یو لفظ خلاف واقعہ نه دی راوتی نه کم یو کار چې دی خلاف شرع کړی دی. زیات نه زیات یوسف علیہ السلام توریه کړی دا. توریه مطلب دا دی چې داسې خبره کول چې اغا کتون کې چې دی اغا اوریدون کې په ذهن کې داغی ظاهری او قریبی مطلب راولی او په خپل چې دی متکلم مراد اغا دویم او ظاهری مطلب نه لري وی بعید وی. کچرته دا توریه نیک او محمود مقصد د پاره وشي نو دا جایزه ده بلکې محمود ده او کچرته د بد کار د پاره وشي نو دا توریه نه ده دوکه او فریب ده. دلته الله جل جلاله ته منظور چې یعقوب علیه الصلات والسلام دا ابتلا او د امتحان تکمیل وکړي. یوسف علیه الصلات والسلام نه پس بنیامین هم د دینه جدا شو او دلته د ډېرې مودې نه چې کم رک ورو ورو دوه رونه چې دی په خپله کې میلاو شو. یوسف علیه الصلات والسلام هم د امتحان د کندو نه چې دی راوتو نه پس یوسف علیه الصلات والسلام پیله چې دی میرانو رونو ته بیا خپل حقیقي رور ته او بیا چې دی والد بزرگوار او ټول خاندان سره چې دی الله پاک په طریقې طریقې سم ملاو کو. دویم طرف ته برادران یوسف نه چې کم غلطیانې شوې وې چې کم تندکونه خوړلي وو هغه خو غفور رحیم په دروازه باندې چې دی رورسېدل افو او د رحم په دروازې رورسېدل نور په کسانه حکمتونه وی چې د هغې په وجه باندې اول یوسف علیه الصلات والسلام لږ غوندې د توری اجازت ورکو چې خپل پیاله چې ده د رونو په سامان کې کی غصه بیا چا باندې د غلا الزام لګول او وی ویلې چې مونږ فلان کې هغه د غلا په سزا کې رانی شو. سورتونه داسې را پیدا کېدل چې په اخره کې بنیامین د پاره د خپل رور سره عزت او راحت سره د ایثارېدو چې دی هغه لاره راووته.
فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَائِ أَخِيهِ بس شروع شولا ددی سامان چک کول داغی ٹٹون کا شروع شوا مخ کی دا سامان دا بنیامین نا دا یوسف علیہ السلام درور نا سو مستخر جہا بیائی روی استلا اغا پیالا میں وعائی اخیہی دا سامان دا یوسف علیہ السلام درور نا کذالک کدنا لیوسف ہم دا غشان دی چی دے مونگا تدبیرو کو دے یوسف علیہ السلام دا پارا مکانا نو اغا لی اخوز اخاہو فی دین الملک چی اخپل رور واخلی دا بادشاہ پا دین کی مطلب دا بادشاہ پا ملکیت کی دا قانون نو الا مگر این شاء اللہ چسا اللہ غوڑی نرفاو او چتو مونگا درجات ان درجی من نشاو چی دا چاتو غوڑو وفوق كل ذي علم عليم او ده هر علم والا ده پاسا يو علم والا ده قالوا يوسف عليه السلام رونو ويل اي يسرق ده چه ده اغلا کرده ده فقط پا تحقیق سرا سرق اغلا کرده وا اخون ده درور لهو ده پارا من قبل ده نپیلا ده یورور ده اگر دین پیر اغلا کرے فاسر رہا یوسف فی نفسین دا خبر پٹک یوسف علیہ السلام پخپل رکھے ولم یبدہا لہم او دیتے چلے ظاہر نکا قال انتم شر مکانا نو اگی ورتوی لجتا دے غلان پس چلے یو بد زیکی والله اللہ پاک عالم ډیر خپیږي بما تصفون پاغه سما نشی تاسو یې بیانوي مخ کې چې دی یوسف علیہ الصلات والسلام رونه چې دی بیانې دی ته چې یرا زموږ پلار ډیر بوډا دی په تیر شوی آیاتونو کې دا خبر اوشو چې د بنیامین د سامان نه شاهی پیالا رو وطا نو دا رونو دا وینا مطابق آغا دا شاہی خاندان قیدی شو اوس یوسف علیہ السلام رونو دا آغا وادر آیاد شو جی یعقوب علیہ السلام بمونگا پا حفاظت سر راولو نو دیر او یریدل اوس نور سنو چید بس دا سیوا دا دینا چی یوسف علیہ السلام تا درہم درخواست کی نو لس نہ لس رونا پہ انتہائی خوش آمدانہ او عاجزانہ الفاظ کی عرض کی اے عزیز مصرا داماشم یعنی بن یامین دد پلار ڈیر ضعیف و بڑا دے دد یو سکر اور پیلا چرے اگر رخ شوے دے چداغی ددمے نہ چرے اگر پیلا ڈیر زیاد خف دے کچر تو اس دا معشوم دل دپا دشو نو غب دا صدمہ برداشت نہ کی دغ معشوم سراغ ڈیر زیاد محبت کئی دے دا پارا زموں گئی او درخواست دے التجام دا چھ دغ معشوم چھ دے مونگ سرا کا او دد پزے مونگ کی او کس رامنی کا نو مونگ سرا بت ڈیر مہربانیوں کی زموں باندھ بستا ڈیر احسانات وی او تا ہمیشہ چدے پا مخلوق باندے احسانات کے مونگ بانیم دائیو خصوصی احسانو کا او مونگا امید لرو چستا دا احسان نوستا دا کرم نبا مونگا چدے مایوسا نشو ترچدے دیر لوے محسنی دانا غرز عرز زمونگا چدے درخواست زمونگا قبول کا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے المعاذ اللہ دا اللہ پنا مونگا چی دے بل سنگ دا یو پا گنا کی چی دے رونی سو مونگو ماغ سڑے منی کو چی چا سر چی دے دا غشیز راوتی نے دلتا احتیاط اگو رہی یوسف علیہ السلام دلتا دا غل لفظ استعمال اونکو بلکہ دے او فرمائل چی چا سر چی دے مونگا دا خپل مال لی دلے دے نو دی دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام صفا جواب ورکو چی دا سنگا کی دیشی
چې کای به سوک او ډکای به سوک.

اوس چې بنیامین دلته پرېږدو لاړ شو نو دا به ډېره زیاته چې دی عجیبه خبره ای. خو زه تاسو نه چې دی دلته په یو حال کې م چې دی تاسو سره تلو والا نه یم، دلته به پاتې شم. یا خو تر دې چې والد صاحب زما قصور معاف کی او ما د چې دی خپل ځان ته اجازت را کی چې راشه، یا چې دی د الله د طرف نه څه فیصله راشي، مطلب یا دا چې زه دلته مړ شم، یا څه کوشش سره زه بنیامین چې دی را خلاص کړم. لیکلی شوي دي تفاسیرو لیکلي چې دا هماغه رورو چې چا یوسف علیه السلام په معامله کې نرمه مشوره ورکړې وه، چې کله رونو دا قتل کولو نو ورته ویل دا قتل کوئ ما، دا به چې دی مونږ کوی ته واچو. غټ رورو ویلې مشر رور چې یاره ما پرېږدی او لاړ شي او خپل پلار ته عرض وکړي چې داسې واقع راغله چې د هغې مونږ نه توقع نه وه، او ورته ووایه چې ستا زوی بنیامین غلا وکړه او چې څه زمونږ په علم کې راغلل هغه مونږ تا ته رښتیا وویل، او مونږ ته خو د غیب و علم ونه چې مونږ ته پیله نه پته وه چې داسې حرکت به کیږي. او دا م ورته ووایه چې د مصر خلک به د دې خبرې تصدیق وکړي. او کمی کافلی سره چې مونږ راغلي و دا غینن تصدیق وکړي، نو خپل غټ رور مشر رور یې پرېخوستو په خپله چې دی راغلل او پلار دې ټول بیان وکړو. یعقوب علیه الصلاۃ والسلام د یوسف علیه الصلاۃ والسلام په جدائی کې پہلا په غم کې و، او چې کله دی دا مصر نه د بنیامین نه بغیر راغل نو هغه غم تازه شو. یعقوب علیه الصلاۃ والسلام سه جواب ورکو، دا به انشاءالله مخې تراشی په بل درس کې انشاءالله. قالوا یا ایها العزیز، دی ویلې رونو د یوسف علیه الصلاۃ والسلام، اے بادشاہ، ان له بیشک د دی بنیامین ابن یو بابا دے شیخن کبیرا چې هغه بوډا دی ډیر زیات، فخذ نو ته اونیسا احدنا منکیو کس مکانه د د پزے، انا بیشک مونگا نرا کتا گنو من المحسنین د احسان کون کنا. قال یوسف علیہ الصلات والسلام او فرمائل معاذ اللہ، دا اللہ پناہ، ان ناخذ دا خبر چې مونږه رونی سو الا مگر اغه برانی سو مو وجدنا چا سره چې مونږه اومون دل متا انا خپل سامان عنده اغسرا، ان کچر د بل کس مونږه د پذیرنو په دغه وخت کې ما، ان بشک مونږه ایزن په دغه وخت کې ل ظالمون دنا انصاف نه بو. فلما استیاسو کله چې دا ټول نا امید شو منه دا بنیامین دا را خلاصېدون نو خلصو نجیا، یو طرف ته شو او مشوره وکړه. قال کبیرهم مشرور ورته ویل د دوینا، الم تعلمو آیا تاسو ته نه ده پته چې ان اباکم بشک ستاسو پلار قد اخذ علیکم تاسو نه اغستې دا موثقا من الله پخوا د الله د په الله باندې تاسو قسمونه په الله کړ، و من قبل او د دینه پیله ما فرتم تاسو چې کوم کوتاهی کړی د فی یوسف په باره د یوسف علیه الصلاۃ والسلام کې، فلن ابرح الارض زه خو به هرگز چې دی نه زما د دې ځمکې نه، حتی یأذن لی ابی تر دې چې زما پلار ما ته د راتلو حکم وکي، او یحکم الله لی یا الله پاک مال فیصله وکي، و هو الله پاک خیر الحق حاکمین بهتر د فیصله کوونکو نه دی. ارجعوا الی ابیکم تاسو واپس شیخ خپل پلار طرف ته، فقولوا ورته ویا آبانا اے زمونږ بابا جانا ان ابنک

ای زما خویندو اوس سوچونه مکوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنئ. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې وکړې په ډېرې کرومونو دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورې حلقے بشرتیا سره لر کوي. دا ټول کمل صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوس بدر تکور کے رور دا نو اچ اے تورې سپلایر الا پلشکا کستا سو کور سر نزد چرتا ہم نہ ملے گی نو اپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتہ ہو کے 0342 311 2292.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر مو بخیر ستړي مشه. تاسو غوړې دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک. نن یو وار بیا د منګل نه سي شنبه ورځ د روانه میاشتې د سویکال د سپتمبر د میاشتې ډومبه نیټه د اسلامي کال ربیع الاول اتلسما او د هندي کال د بادرو اتلسما نیټه ده. دا وخت د سحر سوا اخبار نړۍ سره زه محمد زار اول وانې کوم په هډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پایرا سره پاتې شي. د نړۍ ټول ترقی یافته ملکونه د امریکا په قبضه کې دي. امریکا یو واری بیا په وینزویلا باندې خپل حمله دوامدار ساتلې دي. خپل قبضه کې اغستې ده. امریکا د وینزویلا نه د تیلو کپنې په شراکتدارۍ سره خپل هیواد امریکا ته د تیلو ټول سپلای مکمل کړی ده. ایران لخوا یو وار بیا په اردن باندې د امریکني فوجي اډې په نښه شوې دي. ایران ویل دي تر هغه وخت پورې به خپل مزاحمت دوامدار ساتو تر کومه چې امریکا د نړیوال قانونونو سرغړونه کوي. د ایران انقلابي ګارد فورسز د امریکا ډرونز ایم کیو نه غورځولو دعوه کړې ده. ایران په ایراني پاسدار انقلاب ویل دي چې د امریکي لمو نه ډرونز غورځولي دي کوم چې د امریکي خود ساخته قیمتي ډرونز دي. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا ویلي دي د ایران پر ضد باندې به خپل کوشش دوامدار ساتو. د ایران د خارج تجربه زر د امریکا په واک اختیار کې راشي. یو رپورټ تر مخه په ډاګه شوی ده چې د پاکستان د مختلف قسمه ناقصه کارکردګۍ له امله حکومت پنځه کالو کې زیاتره اداري نشکاري نکړي اوس هم ولس ته ستونزې رامخته دي. د ایران صدر مسعود پزیشکیان ویلی دی چې د ایران سره د امریکا سره د امریکا په شمول نور هیوادونو سره جنگ کول نه غواړو خو ولې کوڅوک مو په جنگ مجبوروي نو خپل مزاحمت دوامدار ساتو کله به هم امریکا ته سر ټیټ نکړو. د پاکستان پخوانی کامی کرکټ ټیم لوبغاړی شاهد افریدی ویلی دی که سرکاري هسپتالونو او تعلیمي ادارو کې سہولتونه برابر دي او حکومت پرمیدا او ادباری دی نو بیا ولې خپل ماشومان په شمول د خپل ځان علاج لپاره د پرایویټ هسپتالونو او د بهر هیوادونو لپاره رخ کوي سوال پورته شوی دی. په نیپال کې ورځ تر بله د مړو شمېر سیوا کیږي ولې بیا هم نیپال د ملګرو ملتونو په شمول د ګاونډي هیوادونو د امداد نه انکار کړی دی. نیپال ویلی دی چې صرف ریسکو ټیمونه د نه راوړستل کیږي بلکې هغه امداد راکړی شي کوم دپاره چې زموږ ته د نقدو ضرورت دی. په بحیرا روم کې د شمالي قبرص سره نږدې کشتۍ الټه شوې ده. د کوم په نتیجه کې چې اته تنان هلاک شوي دي او اتلس تنان بېدرک شوي دي. دا نړۍ د نور ملکونو په شمول د روس او یوکرین ترمنځ شخړه یو وار بیا سیوا شوې ده. د روس او یوکرین ترمنځ ډزې پرله پسې زیاتېدونکې دي. د سعودي عرب، ترکیه او د پاکستان ترمنځ درې ملکی حفاظتي معاهده باندې د نورو اسلامي هیوادونو لخوا د شمولیت لپاره امکان څرګند شوی دی. بنگلہ دیش په مکمل توګه ویل دي چې د مکه حفاظتي لاسلیک کې به زر تر زره د شمولیت اعلان وکړم. ایران لخوا هم ویل شو دي چې غواړم په مکه دفاعي معاهده کې د دې درخواست رستو شامل شم لګ انتظار به کوم چې امریکا به خپل سرغړونه تر کومه دوامدار ساتي. دغه نور خبرونه هم د اخبارو نړۍ هم برخه ده. اوس واندې کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د ټول اول خو عزت او ستایو خبر در کول غواړم. یقینا تاسو به هم د دې خبرونو نه واقف یې چې دا مهال په نړیوال درسنو باندې تاسو ګورئ چې په زیاتره سیزونو کې بیا په زیاتره ځینو کې چې کم دینو هغه د امریکا لخوا بیا د مختلف قسمه د نور نیوز ایجنسیو لخوا دا خبر چې کم دی هغه زیات پورته شوی دی چې په نیپال کې سیلاب راغلی دی او نیپال کې د سیلاب راتلو وروسته بیا هم نیپالیان چې څومره دي د نیپال چې کم حکومت دی داغه بیا پاکستان په شمول زیاتره هیوادونو چې کم دي د حقیر امداد نه انکار کړی دی. اوس امداد ولې شو دی په دې باندې تاسو لکه تفصیل یا معلومات درکو. تاسو هم په دې خبره باندې پوښتې چې واقعي د نیپال دومره سخت سچویشن د نیپال دومره سخت حالات د نیپال دومره سنگینی مسلې چې کم دي وخت د نیپال لخوا دي ولې نیپال ولې چې کم دي دغه مختلف قسم هیوادونو نه انکار کړی دی. تیر ورځ
د نیپال چې کوم مختلف زین دي نو هغه ته سیلاب راغلی دی. د رپورت تر ما خو لیکي چې په نیپال کې دا مهال چې کوم دی یو لسوا تنان هغه هلاک شوی دی، یو لسوا تنان هلاک شوی دی. دین علاوه سدونیم زر نه زیات سیلګری چې کوم دی هغه د بهر هوادونو راغلی سیلګری چې کوم دی هغه به تر کې شوی دی. ریلوی سټیشن، سړکونه، پلونه، تعلیمي ادارې، انفراستراکچر، د بجلی، د ګیس، د پایپ لاین، د انټرنیټ چارې هغه مکمل توګه باندې ناکامه شوی دی. د دین علاوه چې کله دغه صورتحال راغلی دی په دغه موقع باندې چې کوم دی د انډیا، چینا، ساؤتھ کوریا، جاپان، تایوان، انډیا، امریکا او د نور ملکونو په شمول چې کوم دی زیاتره ملکونو په نیپال کې چې کوم دی د امداد د مرستې اعلان کړی دی. دین علاوه د انډیا او د چینا په شمول چې کوم دی نو هغه ته اتلس ملکونو ویل دي چې موږ په نیپال کې خپل ریسک اپریشن کوو، هغه ته خپل ریسک چارواکي هم لیږو او نیپال سره به چې کوم دی خپل مرستې هغه هم دوامدار ساتو. ادې ټول هر څه باوجود چې کوم دی د نیپال چې کوم صدر دی یا وزیر اعظم دی هغه در غټول امداد نه چکم دی انکار کړی دی. دلته سوال دا پورته کیږي چې آیا په دې سخت حالاتو کې، په دې سخت سچویشن کې چې نیپال چې کوم دی هغه ته خلک د جون لپاره چې کوم دی غیزمن دي، د جون چارو ته لیواله دي، هغه ته د خوراک ساک په شمول د جون چارې هغه غیزمن شوی دی او اولس چې کوم دی هغه جون ته لیواله دي چې مونږه جون راشي. د ورکوټي ماشوم په شمول چې هغه په نیپال کې دی د هغه انټرویو هم مخته راغلی دا چې هغه انټرویو ورکړی دا وی کله چې زه د غرب سر باندې د سیلګری په مقام باندې د خپل والدینو سره ومه چې د سمندري د سیلابي ریلیا چې کله هغه 2000 کیلومتر اونچای باندې چې کوم دی یو ریلا کوم چې د کلاود برست په شکل کې، کلاود برست ولې کېږي دی ته کنه، یو آسماني تندر ته، هغه تندر دا سوي چې آسماني تندر یا د بجلی تندر دا سوي چې هغه مکمل یو اوبو شرق چې کوم دی هغه راوغورځيږي او هغه مکمل چې کوم دی د غرونو په لمنو کې بیا خوريږي او چې کله سندونه، دریابونه یا دین علاوه چې کوم دی داسې مختلف قسمه زینا چې هغه ته نهرونه وي، کورونه وي، ودانې وي، هغه ځان سره وړي. 2000 کیلومتر اونچای باندې چې کوم دی چې سوري 2000 میټر اونچای باندې چې کوم دغه ریلا راغلی دا نو یو ماشوم انټرویو ورکړی دا، دغه ماشوم نوم چې کوم دی لیکس بریکلو، لیکس بریکلو چې کوم دی دغه ماشوم نوم دی او دغه د نیپال نیپالی اندي هغه ویل دی لیفریکسو د وچ تخپل مور پلار سره ما چې هغه سیلابی ریلا راغله دا او د مور پلار نه زلک سات نه رسته چې کوم دی د یو بل زی ته راغله ما هغه اغلتا یو زی ک نه سوچ هغه سیل سپاټی کولا او زلک ټیم بعد چې کوم دی رسته راغله ما یو بل زی ته چې اغلتا ما د خپل ځان د پاره نور نه خنه خانی مندلی او هغه تما نظارې کتلې د غره په سر باندې وترې دلما زو د مور پلار نه هم چې کوم دی نو یو نیم کیلومتر فاصله باندې اونچای باندې په غرو ختلما او هغه تل میزان سره خپل ډوګي چې کوم دی خپل سپی چې کوم دی کوم دا نیپالیان دی، هندوان دی، یا دین لاوه چې کوم دی سمرا کریسچین دی، یا دین لاوه یورپین دی، خامخا ځان سره د سپو ساتلو شوق ډیر زیات لري، هغه هم ځان سره کړلو او زبر او ختلم. او دغه ماشوم عمر چې کوم دی هغه نه کلن دی لیکس پریک لو چې کوم دی ماشوم نه کلن دی هغه ولې په انټرویو کې چې دغه محل د غر سر ته وختلم او د خپل مور پلار نه هم یو نیم کیلومتر فاصله چې کوم دی پورته لاړم چې لیک ټیم بعد زما صرف په هلته د غرونو په سر باندې د اونو په ویخ کې چې کوم دی په ویخ کې زناست او ما زما سره هم خپل سپی چې کوم دی هغه موجود و چې صرف د اسمان په مخ باندې چې کوم دی تورا تیاره خوره شولا او د هغې وروستو یو داسې شور جوړ شو چې هغه شور د انسان په وجود کې، د انسان په دماغو کې دننه ننوتو او د هغې وروستو بیا چې ما څنګه لاندې وکتل چې یو سیلاب راتلونکي و، سیلاب یو ریل راغله او زما مور پلار په شمول څومره خلک چې کومو څومره ودانۍ وي یا څومره ونې بوټي څومره ونې وي چې هغې داسې یوړل لکه مکمل تباشو او زما سره سیلابي ریله صرف او صرف چې کوم دی په چند قدمونو فاصله باندې پاتې شو چې د هغې نه بچ پاتې شوم، باقي ټول دنیا ټول خلک غرونه، سندونه او ودانۍ چې کوم دی پای کې داسې بهېدلې لکه د اوبو په سر باندې کثافت موجود دی هغه بهېدل. دا ماشوم میډیا ته انټرویو ورکړی دا هغې نه بعد هغه ویلي دي چې ما صرف دومره کتلي دي چې خلک د اوبو په سر باندې وو او دنیا یو بله نقشه بدله شوې وه، ما خوب لیدل شروع کړل چې زه خوب وینم خو لږ ساعت وروسته چې کوم دی زما سپي دومره ډېر زیات غپلي وو او د هغه کیفیت دومره جین شوی وو چې ما صرف کتلي وو چې زما سپي د مدهوشي حالت کې وو، مطلب بے هوشي حالت کې وو چې هغه پروت وو او زه چې کله لږ شانتي سا صورت شوم ما حالات کتل هغه ډېر زیات هر څه بدل وو. لویرې مې بیا دا اونې بیخ کې ناسته کړې وه، اونې مې نیولې وي او سیلابی ریلی کمیدو وروسته چې کوم دی بیا ماته خبر راغله چې د
دنیا د سوری د نیپال په زیاتره ریاستونو کې د نیپال په زیاتره ځینو کې چې کوم نه هلته نظام بدل شوی دی. دا یو ماشوم انټرویو ما غوښتل چې تاسو له دا په عام لفظونو کې درکم. خو دې نه اوس یو بل خبره دلته موږ واضحیږي چې آیا داسې قسمه صورت حال چې د 2000 میټر فاصله باندې سیلاب راغلی دی، سندونه، ودانۍ، یو شپږ منزله ودانۍ، شپږ منزله عمارت، بلډنګ چې کوم دی هغه په سیلاب کې مکمل ډوبیږي، ادې نه تان اندازه لګولی شي چې څومره خلک په دې تباه کړي وي. خدام خوشبختی ده د نیپال چې د نیپال په یو صرف یو ریاست باندې راغلی دی، په عام نیپال په ټول اورال نیپال باندې داسې قسمه سیلاب نه دراغلی. د نیپال په یو ودانۍ، د نیپال په یو کور نه، بلکې د نیپال په یو ریاست باندې داسې قسمه سیلاب راغلی دی. اوس بدل طرف چې تاسو ته بلک دا معلومات درکو چې آیا نیپال ولې چې کوم دی هغه انکار کړی دی د امریکا نه، د انډیا نه، د چین نه، ورسره ورسره د برتانیا نه، د جاپان نه، تایوان نه، د مختلف قسمه ټولو هیوادونو نه چې کوم دی نو نیپال ولې انکار کړی دی او ولې وایي چې ماته د امداد ضرورت نشته. لګونته معلومات درکو صرف دی ویل دی که تاسو امداد کوئ نو تاسو ما سره په نقدو پیسو کې امداد وکړئ، مطلب کوم امداد تاسو را کوئ، کوم ډالر را کوئ یا کوم کرنسی که تاسو امداد موږ سره کوئ، نو امداد موږ سره کرنسی ایکسچینج کې وکړئ. خو ولې ماته د نورو هیوادونو لخوا چې کوم دی د ریسکو ټیمز را لېږل ضرورت نشته. ما خپل ریسکو ټیمز، خپل فوج به کوشش وکړم د سیلاب درغې اندېښمن صورتحال سره به چې کوم دی زه کوشش وکړم د دې لپاره به خپل چارې دوامدار وساتم. خو ولې ماته ریسکو ټیمونو را لېږو ضرورت نشته. تاسو ته به پته وي دا ډېره زیاته ویره یا دا ډېر زیات معلومات یا دا ډېر زیات دا چې قسمه یکدم یک طرفه فیصله نیپال ولې کړې ده. تاسو خو به سوچ لرئ چې کاش شاید چې دا نیپال دا فیصله نه وکړي، نن به نیپال چې کوم دی دغه ارس نه بچ شو، د هغې مړي به د ملبون راویستی شو، سکولونه به خالي شو، مختلف قسمه خلک به چې کوم دی محفوظ مقامات ترسولی شو. نیپال ته دومره چاره نشته، نو دومره لوی اقتصادي ملک چې هغه خپل ځان د پر خپل کار کاوش کوشش جاری وساتي. خو دلته یو څو وجه شته چې دا غي وجه نیپال چې کوم دی کودن د سیلاب د وجه چې کوم دی په نیپال کې 2003 سالور تر خلک مړ شي، هلاک شي، لاړ شي، نه به هلاک شي، خو نیپال به پر ازون کې وخت چې کوم دی د خانه جنگ نه بچ شي. د نیپال حکومت ډېر خپه سره کړی دا. تاسو کولی نظر پرې باسي کنه یو خدما خبر ځان سره دا نوٹ کې چې کله هم جتا اوس تا ترجیح در کوما یا تاسو ته بشهر سبا کې چکم دی اخبار نړۍ کې معلومات در کوما او تاسو ځان سره خپل کور کې چکم دی یو نقشه ساتي کم چې د نړۍ نقشه را دنیا نقشه دا او بازار کې خرڅيږي په ارزان قیمت پانه په 200-300 روپے و تاسو سره نقشه ملاويږي د ټول دنیا نقشه کم چې کاغذي شکل کې د خا غزان سره ساتي تاسو ته نقشه در کوم په نقشه کې تاسو لاړ شئ کنه کم میپ پانه تاسو ګورئ چې اوس معلومات څه دي په 1950 کې پنور لسو شپیتم کی پنور لسو اتو یایم کی او پنور لسو شپګ نیو کی نیپال د مختلف قسم وختونو د خانه جنگي ښکار شو دی. اوس خانه جنگي ولې کی څنګه او د دې ښکار شو څنګه دی نیپال د امداد نه انکار کړی دی او انکار یې ولې کړی دی ډیره سخت نه دیخ نه خبره ده. خبره دلته پډا کوم واځي هما چې پنور لسو سلو پنځوستم کی پنور لسو شپیتم کی پنور لسو اتو یایم کی دغه درو کالونو کی په دغه درو وختونو کې چې کوم نیپال مکمل د خانه جنگي ښکار شو دی. تاسو کو ګورئ کنه تاسو ته به معلومه شي چې نیپال کم ځای پروت دی. د چاینا سره چې کوم دی نو خوا په خوا نږدې په نږدې چې کوم دی کوم چې ساوت چاینا ده یا ایسټ چاینا ده یا ویسټ چاینا ده په چاینا ټوټل علاقې سره خوا په خوا د هغې په منځ کې چې کوم دی په لږه فاصله کې معمولي غونتی ورکوټ عمل دی کوم د جولې کې نیپال د نیپال سره بیا خوا په خوا چې کوم دی په نقشه کې تاسو ګورئ کنه چې سره خوا په خوا انډیا ده انډیا دا د انډیا نه بیا دی خو چې کوم دینو بل ځای کې چې کوم دینو د نیپال سره خوا په خوا دا د نیپال سره خوا په خوا د انډیا یو ریاست دی هما پردیش هما تر پردیش یو ریاست دی اخوا چې کوم دی لږه فاصله باندې چې کوم دینو هغه افغانستان دی د افغانستان نرستو چې کوم دی بیا خو په دې رخت چې کوم دی د نیپال سره خوا په خوا د چینا بونډری لاین سره او د چینا بونډری لاین او د پاکستان لږه فاصله باندې انډیا بونډری لاین سره خوا په خوا بیا نیپال بیا بوتان دی بیا لداخ یو علاقه ده دا یو قسمه خاص چې کوم دی ملګری ملګرونه چې کوم دی یوځای شوی دی کله چې په 1950 کې 1950 کې 1950 او یایم کې چې کوم دی نو داسې قسم وختونه راغلي دي چې چاینا سره خوا په خوا چې کوم دی دا نیپال راغلی دی خو د نیپال نه لږه فاصله کې لږ شانه خوا تبت چې کوم دی یو ملک دی تبت یو ملک دی دا تبت یو ملک نه دی بلکې تبت یو حصه ده یو ریاست دی او دا مخکې چې کوم دی د نیپال سره وا د نیپال د شاملېدو لپاره چې کوم دی انډیا کوشش کوو د چین نه ناغستله نو دغه کوشش چې کله شروع شو په 1950 کې نیپال یو داسې ځای دی چې دا یو ډېر زیات یو جغرافیایي ملک دی جغرافیایي ملک داسې دی چې دا ډېر زیات موږ ویلو شو چې بیس دی بیس څنګه دی د دې نه کنټرولنګ کېږي انډیا پاکستان چینا
ورسره سوت کوریا د دې کنټرولینګ وزر کیږي دا باندې ملګرو د دغه دشمن ملکونو ترمنځ پروت دی امریکا یو کوشش کوي چې امریکا په انډیا او امریکا انڈین فوج چکم دی نیپال دا انٹر شو او نیپال کے چکم دی انٹر کے دوسرا سم جگہ دا نیپال چکم دی دا خاص دا چینا دا دا دیو بونڈری چکم دا دا چین سر لگے دری دا بل بونڈری چکم دی پناشا کتا سو گورے بل انڈیا سر لگے دری دا بیا معمولی فاصلہ بانے چکم دی لیک مخلار چی بیا دا دی چکم دی بوٹان سر بونڈری لگے دری دا او خوابی اللہ دا حلاقہ دا انڈیا وی دا زمونگ دا و چینا وی زمونگ دا دین علاوہ چکم دی بیا دی سر خواب خواب چکم دی نو حقا بسی یو بل جزیرہ ہمشتا خدا غلط چکم پندرلسم کی انڈیا خپل فوج نیپال تواڑا او نیپال کی باقاعدہ خپل انٹیلیجنس خپل فورس خور کو او دا چینا سره جنگ دل دا چینا سره کله جنگ دل نو دا غلطه چینا ته پتره دل واچ دا تیبت یو علاقہ چکم دا تیبت علاقہ چکم دا نو دا خو زمو سره خواب خواب وونره باندې پرترام

خپل یری چې کوم دی هغه چینا په خپل واک واغستو او چین به کنټرول واغستو چین ول مراعات ورکول چین ول هرڅ ورکول او خپل کنټرول کې واغستو چې کله په 1950 کې دغه د انډیا د اپریشن ناکام شو انډیا خپل فورس خپل انټیلیجنس چې کوم دی ناغه د نیپال نه راوستو نو په 1980 کې چې کوم دی سلور کال بعد چې کوم دی یو ایس ملټری امریکا ملټری چې کوم دا هغه نیپال ته لاړلو نیپال ته وی خو په هغه وخت کې په نیپال کې چې کوم دی یو بادشاهي نظام وخه دنیا ټوله ډیموکراسي دوړې دلی وا هر ځای کې چې کوم دی جمهوریت نظام او صدر وزیر اعظم خو په نیپال کې په 1950 نه راواله 1980 پورې چې کوم دی هغه د بادشاهي نظام مطلب بادشاه وو د هغه بیا وزیرانو هغه ته یو نظام وو زوړ په خوانی نظام وو نو څنګه چې د اریایو چې کوم دی د دور تیر شو پای کې راغلی دی ښه نو د سلطنت رومانیا او سلطنت فارس نه مخکې چې کوم دی یو دور تیر شوی دی دا یو سره زیاتره ملکونو باندې هر سمشتا کې تاسو ګورئ کنه نو دغه انگلینڈ او انگلینڈ نه بعد چې کوم دی انگلینڈ چې کوم وزیر اعظم دا یا دین علاوه چې کوم دی نو تاسو ګورئ د سویزرلینڈ شو ایرلینڈ شو دغه تاسو بادشاهي نظام دی ملک کا نظام دی کوم چې دا غي بادشاہ دا یا ملک دا یا کوین یا کینگ بادشاہان نظام دی نو دغه سی په نیپال کې همو په نیپال کې بادشاہي نظام خو هغه بادشاہي نظام چې کوم دی هغه چین سره ډیر ښه تعلقاتو نو 1980 خبره کوم د هغه د چین سره ډیر ښه تعلقاتو چین نه مراعات هم غستل چین سره ممرستم کوله چین به هغه تر مرسته کوله او د چین ملټری به چې کوم دی په نیپال کې ټرین کې دا د نورو هیوادونو پر ضد باندې چین چې کوم دی دا نیپال په خپل قبضه کې غستو او غوښتل چې په نیپال باندې کوم دی بیا انډیا له انڈیا نیپال ته چکم دی نو چین پاغه وخت چکم دی سشپیت زر فوج چکم دی هغه لیګلو سشپیت زر فوج چکم دی په نیپال کې د امریکا د چین پروتو او هغه کمانډو پرتاو کم چی سپر پاور کمانډرو وا او هغه په بارډر باندې جنگی دل انڈیا کوشش دو کوچی انڈیا خپل باندې بدی مقابله نشو کولی د چین مقابله نشو کولی انڈیا یو بل پالیسی اپنو کا کم چی ډیپلوماسی وا ډیپلوماسی نه کار واغستو چی امریکا پکې ان کله امریکا ته و چې چین وختن وختن روان دی په انډیا باندې او بیا دا چې خوا په خوا چې کوم سوت کوریا دا سپریس ملکونه دی یادین لاوه چې کوم دینه هغه لداه علاقہ دا او بل یو جزیره رډ چړي رجاتا جغرافیوي لیول سره رډ رجاتا احمد امریکا ته دا هم قبضه کول غواړي او یو بل منصوبه باندې کار کوي کوم د جولې کې فایو فنګر تھیوري باندې قبضه کوي نو هغه دوران کې چې دغه سی باقاعده که تاسو بیا کتلی وی کنه نو بیا د امریکا له خوا چې کوم دی د خبر مخه ترالو چې کله په انډیا دا چې قسمه بندیزونه او دا چې قسمه تورنو لګول چې دا محل چې کوم دی نو هغه باقاعده چې کوم دی نو چینا چې کوم دی نو هغه باقاعده په فایو فنګر تھیوري باندې کار کوي او دا فایو فنګر تھیوري چې کومه دا باقاعده را فایو فنګر تھیوري چې کومه دی باندې چې باقاعده امریکا مخنیو کو د امریکا د چین خلاف چې کوم دی په دې باندې کوشش شروع کو دغه محل چې کوم تاسو ما معلومات درک چې په دغه وختونو کې چې نور چې کوم دی حالات هغه سنگین شول نو په دې خوا چې کوم دی نو چاینا او امریکا فورس چې کوم دی جنگیدل شروع شو د دین علاوه چې کوم دی بیا کتا سو کتلی مې خړوان دی دغه جنگونه دومره سی واجو چې دغه سره سم بیا په چین کې چې کوم دی نو د دې خوا د چین له خوا جنگ شروع بل څه ته چې کوم دی هغه د امریکا وا شروع سوت کوریا هم لګیا وا او ورسره چې کوم دی د دین علاوه چې کوم دی نو هغه سپرس چې کوم ملکونه هم لګیا وو دغه محل چې کوم دی نیپال مکمل د خانه جنگي ښکارو 1,50,000 خلک چې کوم دی هغه په یو وخت چې کوم دی په نیپال کې چې کوم دی بې کور شو د جنگونو د عمله 50,000 خلک چې کوم دی هغه دین علاوه چې کوم دی زخمیان شو او 10,000 خلک چې کوم دی په نیپال کې د جنگونو د عمله چې کوم دی هغه مړ شو ډېر غټ نقصان نیپال ته رسیدلی وو ځکه چې د بادشاهي نظام سره چې کوم دی چین ته ډېر زیات خیر او چین سره خوشحاله وو جون تیرې دو ښه پټ سکونه وو مراعات کول ورکېده خو چې کله امریکا او انډیا په شریکوالو ته کوشش وکړو چې دغه بابا تبت یا د نیپال ومن قبضه کې والو رژیم چینج وکړو دا غینه ډېر سخته مسله پیښه شوه بیا دا فایو فنګر تھیوري څنګه وا فایو فنګر تھیوري داسې و کنه چې انډیا یو الزام لګولو او د انډیا په تاسو پته وی کنه چې دا محل چې کوم دی روس او بیا چاینا چې کوم دا او دین لاوه چې کوم دی جاپان دی نو دې کې چې کوم دی نو کمیونست سیستم دی کمیونست یو چې کوم دی سوشلیست یو بل کمیونست دی سوشلیست چې کوم دی سره نه چلیږي او د دې یو سوشلیست تر منځ دغه مسله هم ده کیپیټالیست دا وخت چې کوم دی په امریکا کې روان دی ګورم زما کوشش دا وی کنه چې تاسو په دې فرقواریت باندې هم خبر وکم چې کیپیټالیست ته ولې کیږي وات از مین بای کیپیټالیست او کیپیټالیست چې کوم دی په دې کې خلک جون څنګه تیر وی کیپیټالیست یو کومه نظریه ده سوشلیست څوک څوک دی د علاوه چې کوم دی کمیونست څوک څوک دی تاسو به کتلی وی کنه چې د چین د روس او د جاپان د دې زیاتره چې کوم دینو هغه د مختلف سیزونو سره چې کوم دی د شکل صورت او واقعیت چې کوم دی هغه سم کیږي خدا محال چې کوم دی په کمیونست کې ټول نه پر ایڈوانس لیول باندې چې کوم دی هغه چینا دا دغه په چې کوم دی چین دی

0: بیا په نور ملکونو کې په سویزرلند کې آیرلند کې او نیدرلند کې دا کوم چې لینډ ملکونه دي په دې کې هم سناسه ملکونه زینو کې کوم دي نو کمیونست سا مقدار هم سیوا دی خو امریکا کې کوم دي نه کیپیټلیست دي او کیپیټلیست کې ماده سهولې چې امریکا دوه پارټي جنگي کنا یو چې کوم دي نو امریکن ریپبلیکن دا او امریکن ډیموکراټک موومنت دی دا امریکن ریپبلیک چې کوم دي هغه د ټرمپ چې کوم پارټي د هغه کې دي او ډیموکراټک چې کوم دي هغه نور د جمهوریت نظام چې کوم خوخوي د دې وجه چې کوم دي نو په دې کې کیپیټلیست او د سوشلیست هغه سوچ هم شته په دې وجه باندې دغه چې کوم دي جنگيږي دل د چې ماده سره کوم خبره کو چې فایو فنګر تھیوري اوس دا فایو فنګر تھیوري سې دې په دې باندې کوم دي ولې جنگ شروع شو ګوره د امریکا چې کوم کمیونیست خلکو د سور د چین غنا نو هغه دا خبره کړو چې موږ به ګوره د نیپال ورسره د نیپال سره خوا کې ماده سوچ بوټان دې دوشو بیا چې کوم دي تیبت شو دریم شو سلورم چې کوم دي لداخ علاقې شورا او پینزم چې کوم دي نو هماتر پردیش پینز شو د چین اړیر مخ نه کنسپټ زموږ د ملکونو قبضه کوو چې د م قبضه کړل په دې باندې مواک خپل کو اټس مین موږ انډیا ته تریټ سرسو او دا چین کولی هم شي چې په نیپال باندې کوم قبضه واخلي خو د ملکونو ملتونو له خوا سره غړونه د قانوني جرم دی او دغه د ویره چې کوم نه شي کولی اوس بل خبره ده چې امریکا چې کوم دی رژیم چینجونه کوي خو امریکا هم چې کوم دی دغه نشي قبضه کولی نو په دې وجه باندې چې کوم دی د خانه جنگي ښکار شو او د امریکا د وخت د نیپال وزیر اعظم صدر ته دا مکمل پتره کدا حال دغه ملکونو خلک رااله په ریسک وراله په نیپال کې پریوتل نو ریپان د نیپال ټوله سټریټیجک ډیپ چې کوم دی سټډي کې سټریټیجک ډیپ ته ولیکي کنه سټریټیجک ډیپ دته ولیکيږي ته وګورئ چې په پلان کې بارډر باندې د پلان کې مل سره کمل پروت دی او پلان کې پوله باندې د پلان کې مل سره کمل پروت دی ا دې فاصله سمره دا ک جنگ ویل شي نو په کمل حاجه سان دی نو دا به مکمل د غریس کوټمونه برانه شي په دې ریس کوټمونه کې به زیاتره جنگي ماهرین چې کم دی راشي پر ریس کو شکل کې او د نیپال په ځمکه باندې به چې کم دی نو ریس کو اپریشن کوي خدا به یو جنگ ته تیاری کوي په دې وجه باندې نیپال سره یې پیدا شول چې د ریس کو اپریشن تاسو نه غواړم البته که تاسو موږ سره امداد کول غواړئ امداد په نقدو پیسو کې خو ریس کو فورسز مرالي کې انکار شوی دی نو نیپال اور خپې سره کړي وا خمخ کې سره خبرونه دي وینزویلا د وینزویلا چې کوم صدر نو د دسمبر په میاشت کې د وزرا پندشتم کې کوم دی هغه وینزویلا چې کوم صدر نه هغه نیکولس مادورو چې هغه امریکن پارټي چې کوم دی هغه جلاوطن کو امریکا ته راوست نظر بندې کو او د کی رژیم چینج کو یو وار بیا چې کوم دی ټرمپ ویل دي چې په نیکولس مادورو چې کوم ملک ته وینزویلا هغه د تیل حواله سره ماته ستوري چې د دنیا اتیا بیسد چې کوم دی سوپر پاور ډیزل او پټرول چې کوم دی هغه تشتون لري دا غي نه بار چې کوم دی دا پایپ لائن امریکا د پاره وشو او وای چې اوس په زمونږ د امریکا د تیلو کمپنی چې کوم دی هغه مالامال وي موږ جنگ ته اني ټایم تیار یو موږ ته تیلو کمپنی نه محسوسو نیټو په شمول زیاتره ملکونو ځان د پاره خپل غم وکي نه غیر پاره خپل تیاری شروع شوی دغه ویل دي خو اردن او اردن باندې چې کوم دی نو هغه ته اردن کې د امریکاني اړیا دي اړی دي کوم چې جارډن وته ویل کی اردن دغه تر امریکاني اړی دي په هغه باندې چې کوم دی نو لار جزیره دا نور جزیره دي چې هغه دا په کده د امریکن چې کوم دی نو مختلف قسمه فوجي اړی دي او امریکاني فوجیان چې کوم دی تخفل ټینکونه ارټلری وغیرہ چې کوم دی نور سیستم دی کوم دی هغه پر ځای کړی دی ایر بیس یو هم دی او په بنولا ایران چې کوم دی په میزایل حمله کړی دا سخت نقصان رسول دی خپل یو ناشنا خبره ایران پر روان جنگ یو داسې بل میزایل جوړ کړی دی چې هغه دانه ته خوده لري او هغه آی سی بی ایم دی آی سی بی ایم میزایل د ډیرو ملکونو سره نشته چونکی دا چې پاکستان هندستان او چین امریکا روس جاپان روس او دین علاوه چې کوم دینو اسرائیل شو نور ملکونو سره نشته ورته نشته خو د نړۍ زیاتره ملکونو سره نشته ایون دا چې ترکی سره هم نشته او آی بی ایم میزایل چې کوم دی هغه نشانی ښکاره شو دی خوده لنه لري نه اعلان کړی دی خو یو میزایل چې کوم دی په هغه په اردن باندې غردول دی او دغه دی نه خنه خانی راغستری دی ویل دی چې دا میزایل باګه د آی سی بی ایم دی آی سی بی ایم میزایل څه ولیکي کی انټر کانټیننټل بلیسټک میزایل کوم دی یو برازم نه بل برازم د فایر کولی شي مطلب اته زرا 15 کیلومتر فاصله په تو وشتي شي نو مطلب دا چې امریکا به هم وشتي شي نو هغه سره یې پیدا شوی دا خپل خو ایران ویل دی چې ایران انقلابی ګارد ویل چې موږ پروان جنگ کې اپنے ہرموس کے چکم دا امریکہ نہ ڈرونز چکم دی اگر ہم تباہ کڑی دی باقاعدہ دیو جی منگا نہ ڈرونز تباہ کڑی دی دیو سر ثبوت ہم موجود دی چا ہم تباہ کڑی دی امریکہ کا خپل جانتا سپر پاور وای نو سپر پاور دا داوی دی بے بنیاد دی او دا ایران پر نسبت بارے چکم دی تو سپر پاور چتا مکمل چکم دی پتا باندی منگا تبوں پابندی کوں پتا سر جنگ کوں خپل مزاحمت پر دوامدار ساتو نل دبا خاو چی امریکہ پ شمول دا سور نل دبا خاو چی زیاتره ملکونو پ شمول باندی ایران د خپل مزاحمت سره او دا ایران د امریکایي سرغاونو ته مکمل توګه باندې تیار دي د دې هر څه په جواب کې ټرمپ یو وار بیا ویل دي چې ایران کې خارج جزیره ډېره زیاته مهمه ده کوم دی چې داغي په سونو کیلومتر فاصله باندې سونو فټ لاندې و سو اته سو فټ لاندې چې کوم دی هغه د نیوکلیر پاور پلانټ چې کوم دی داغي شروعات هم شوې دي او ایران اټم جوړول ته نږدې دي داغي رسته چې کوم دی هغه باقاعده ویل دي چې مونږه دغه هیل لرو چمنګا خار ججره چکم دی یووار بیا قبضه کو په جواب کې د ایرانی انقلابی گارد ویل دی چمنګا تمل لرو چې امریکا فوج دی په ګراوند انویژن کې ګراوند انویژن ته لیکي چې ګراوند انویژن دی ته لیکي چې باکه د خپل فوجیان په ما کمانی کوس کی او اپریشن کی یا چې کم دی د میزایل په تھرو باندې چکم دی نو په خار ججره کې چکم دی راشي یا ډرونز راولي یا بی 2 بمبر راولي موږ یووار بیا منتظر دی خبرو سره ځکه چې دا د ایران خ تیاری کړی دی او بھرپور مزاحمت کار باخلی نو دغه لپاره خپل تیاری شروع شوې دي بل خو حکومت 15 کال لپاره یو منصوبه پرانیست کم چې نشکاره منصوبه ونشکاره مشورته ویل کیږي چې مکمل موږ به کوشش کوو چې موږ ټول حکومتي انسټیټیوټ چې سمره دي ادارې چې سمره دي چې پای کې اتیا فیصد یا اویا فیصد چې کم دي هغه علاقې چې کو هغه پرایویټ کو او پرایویټایزیشن باندې موږ بھرپور کار کو خو بګه سره خو بګه دارا 2023 کې کله 2023 کې کله د حکومت واک راغلی دی حکومت زیاتره ادارې کم چې یوټیلیټی ادارا وا د کور چې کم دي د خرچې لپاره چې کم د یوټیلیټی سٹور دي ازې لپاره باید چې کم دي په کنټریکټ کول نه په کومل په پرایویټایزیشن کې کار کولو دین علاوه حکومت دوامدار ساتھی دی چې موږ بدر نهشتم پورې کم دی مکمل پرایویټایزیشن کو پدی باندې بکار کو دا غی لاندې موږ سری سرکاری ادارې په درو مرحلو کې مکمل پرایویټ کو خلا تر دې د مسم نشوي آی کې ناکام شي ودی د ایران صدر مسعود پزشکان ویل دي چې جنگ نه کول غواړم خو جنگ روانه مسلط شو نو سخت جواب ورکوم او جنگ ته مکمل خپل ځان بشپړ ډول باندې تیار ساتم دی ویل دي چې موږ پروان جنگ کې اقتصادي ډول باندې کمزور شو خو ول بیا هم موږ د ایران چې کوم فورسز دي د ایران چې کوم قوت ته کوم طاقت ته کوم ځوان کول دي یا هر څه دي ادي لپاره موږ تیار یو چې د امریکا پر ضد باندې وجنګي ګدا هم یو ډېر زیات ناشنا خبر چې کوم دي د ایرانی صدر مسعود پزیشکیان لخوا خودل شوی دي د پاکستان د قومي کرکټ ټیم په خوانی کې کپتان او لوبغاړی شاهد خان افریدی ویل دي که حکومت دا بیان کوي چې په ملي هسپتال کې موږ سہولتونه شته موږ دې سہولتونه ورکوو ډېر اعلی کوالټي والا اعلی معیار والا هسپتال دی او پندري وال کې دلته په علاج کې ماشومان ته پر علاج مالي دی ورکو لیکيږي نو بیا خو د وزیر اعظم د وزیر اطلاعات د وزیر مملکت یا د نور وزیرانو چې کم دي هغه ماشومان کوربداني او نور خلک چې کم دي هغه دلته کې اډمټ کړی شي او دلته علاج ورکړي شي بهر ملته چې کم دي بیا نواز شریف په شمول زیاتره سیاسي کارکونان چې کم دي هغه ولې علاج د پاره ځي که تاسو د خپل ملک د ادارو نه چې کم دي مطمئن او باوري یې نو بهر ملک تاسو علاج معالجه ولې کوي دا شاهد خان افریدی وینا ده او ډېر یو خو فیصله کړی ده تاسو د شپالس ماشومان ژوند له لاسه ورکړو ستاسو د بېغورۍ له امله او تاسو اوس هم په دې باندې مطمئن یا چې موږ په پاکستان کې چې کوم دي کوم هسپتالونه دي هغه په انټرنیشنل کچ باندې چې کوم دي د ویاړ دي که تاسو دغه خبره بار بار غنئ نو تاسو د دې خبرې جواب هم ورکې په نیرپال کې د سیلاب له امله چې کوم دي ما تاسو ویل چې هغه هایډرو پاور پروجیکټ لاندې چې کوم دي په شپږ جرمانې کار شروع شوی دی نه سوه درې دېرش غړي چې کوم دي هغه لا فلحال په قانون کې نښتې پاتې دي او هغه راوستې شي د مړو شمېره چې کوم ده هغه دملوش میرا چکم دی پرون نه ورځ باندې چکم دی غنس نه سو دری وا ولې په یوش پک چکم دی دا یو سل 50 سی واشو د کم چی دا محل چکم دی یو ل سوا او دو سل وخت چکم دی رسیدلی دا دملوش میرا دی تر رسیدلی دا او نور چکم دی نه هغه په سو په زرونو تنان چکم دی هغه زخمیان او بيدر کدی په نیپال کې دا وخت سب سچویشن چکم دی رواني ملګری ملتونو سره امداد شروع کړی دی خو اغه وچ موږ امداد نه انکار کیږو بل هو په هیرا روم کې شمالي قبر سترنځي یو کیسول ټشوي دا او داغه پرنځي کې اته تنان حل شو دی اتل لستانان به کور شو دی د رائټر ادارا د برتانی یو خبری ایجنسی دا غی ویل دی چې اته تنان چکم دی 1250 تنان بدی کسوارو او 2250 تنان بدی کسوارو 2100 یو سل چکم دی هغه بچلی شو دی باقی اته تنان چکم دی هغه دغه شو دی کیشته په نس جک چکم دی هغه هلاک شو دی کم چې هلاک شو دی کیشته نه ورته دی داغه د پاره لټون عملیات شروع کړی شو دی د مختلف قسمه نیوز اپډیټ زموږ سره وتا سور د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس پر کے احمد زالے اجازت دلی اللہ پامان خبر کو دا لوبد میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال رسوبا ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک.
1: امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن.

که چری تاسو د میدی او د دماغو د گنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میده بوج د میدی گیز د میدی جراثیم میده سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په میده کی درد کیدل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشی خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډېر ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی له وجې ستاسو ژوند ډېر بې سکونه دی که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د میدی دپاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی دپاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ.

کولې شي دي د دین علاوه د های کپنی دومره کلاسیک فیس واش ما تیار کړی دی جی د انار او د لیمبو والا های کپنی کې اوداسې فیس واش دی زه ټول اوریدونکو د دعوی ما چې دلته کمنیانې زیاتې دي دلته کریمان زیاتې دلته کاسمینس پروډکټ زیاتې دي تاسو په خپل هم کنفیوز چې خدای پاک موږ کم د ځان لپاره والو جی خو زما د طرفه همیشه تل لدا یو وینا ده چې د های کاسمین د کمپنی نه علاوه چې څومره کمپنیانې دي تاسو د دې ټولو پروډکټ استعمال کړئ که دې ټولو کې تاسو له یوم رزلټ در کوم هغه کمپنی والا پروډکټ استعمالوئ که چېرته کې تاسو د دې ټولو کمپنیانو نه خفه شولئ په دې ټولو کمپنیانو کې تاسو ته یو پروډکټ هم رزلټ در نه کړو یو پروډکټ د یو کاسمینس کمپنی پروډکټ ستاسو په مخ باندې کار نه کوي ستاسو په ویښتو باندې کار نه کوي نو چې کله تاسو ښه مایوسه شئ تاسو ښه مکمل چې کوم دی هغه لکه داسې وي چې لاسونه چې کوم دی هغه سړی سر ته کېږي که نه هغه ډېر ستړی شي داسې کوي اوف کنه نو چې کله هغه صورت ته ورسئ نو په هغه صورت کې بیا تاسو زمونږ د های کاسمیټکس کمپنی طرف ته ترجیح وکړئ ان شاء الله دې ته تاسو متوجه شئ بیا تاسو وګورئ چې څومره ښه رزلټ ته ملاویږي همدغه رنګ چې کوم دی های کاسمیټکس کمپنی کې مونږ چې څومره پروډکټ تاسو له درکو په دې کې انار او لیمبو والی داسې فیس واش دی تاسو کې داسې جنکۍ یا داسې الکان لکه الکان بار په بازار کې ګرځي کار روزګار کوي نو په مخ باندې ګرد او غبار پرېوځي جنکۍ په کور کې ځای جارو کوي تاسو یا تاسو لوښي وینځئ یا تاسو مطلب کور کې نور داسې کارونه کوي چې ګرد او غبار ډېر زیات وي دوړې ډېرې زیاتې وي نو دغه دوړې راځي او ستاسو په دې مخ باندې پرېوځي یا درې وي تاسو ته دا خبره باندې ځان پوه کوي چې د ستاسو په دې مخ کې چې کوم دا واړه واړه سوري دي تشیشي ته ودرېږا تا ته به خپل مخ کې واړه واړه سوري ښکاري شي دې ته ویل کېږي سو اوپن پورز دا اوپن پورس چې کوم دی مطلب اوپن پورس دی ته ویل کېږي دې کې هر وخت ګرد او غبار لکه دوړې خو وړي وړي وي کنه خو زری زری دي د ګرد او غبار نو هر وخت دې کې ګرد او غبار چې کوم دی دا وردن نه کېږي ټیک شو دي نو چې کله په دې کې ګرد او غبار وردن نه شي او ته کله یو داسې فیس واش استعمال کی چې په هغه کې سکرب نه وي نو هغه فیس واش چې کوم دی هغه ستا مخ د بهر نه صفا کی خو په دې مخ کې چې کوم دا دننه سوري دي نو دا هم دغه شانتې ګنده پاتې شي نو چې کله ته په هغه فیس واش باندې مخ ووینځئ او د هغې نه بعد کریم په مخ باندې ولګي نو دا کریم چې کوم دی دا مخ ځان ته راکاږي جذب کوي نو ستا د دې مخ په دې سرو کې چې کوم دا واړه واړه ګرد او غبار پروت و دا کوم جراثیم و لکه ګرد او غبار خو جراثیم دی نو دا هم ځان سره دا کریم دننه کوي نو چې دا بار بار کریم دننه کوي دننه کوي نو بیا چې ته یو سور از کریم استعمال کی نو دا غی په صورت کې بیا سکیږي په مخ ته دانی روزي غټ غټ او په مخ ته تیر سره روزي او همدغه شان چې کوم دی په مخ کې میخونه روزي بیا پیپ کوي ډیر زیات نو ګورې جی دا مسلې دي دا کدا وړه خبره ده لکه مثال وړه خبره ده خدا سیدا چې تعالی نقصان سمره درکئ د وړې نه وړه خبره ده د غټې نه ډېره غټه خبره ده چې پتا دانی راخیږي پتا تیر سری راخیږي ما څه کار کړی چې ما دو فیس واش تیار کړی دي دواړه فیس واشو کې ما سکرب اچولې دي مطلب سکرب داسې سید دی لکه شګه شګه نو چې کله ته زما فیس واش راوالي مخ وینځي مخ لون کې فیس واش د لاس په تلی کې راواله د های په نوم باندې زموږ کمپنی د انار او لیمبو پې جوړ شوی دی دا فیس واش دی بل د های کمپنی های ګولډ چارکول فیس واش دی کویلې والا نو ته چې کله دا په مخ باندې لګي کنه نو تا ته به داسې محسوس کی لکه ته شګه په مخ پسې راکاږي نو چې کله تا ته داسې محسوسی کی شګه په مخ پسې راکاږي نو دا هغې نه بعد چې کوم دی دا کومه شګه دا مثال دا ورکوټې چې کوم سکرب دي نو ستا د مخ چې کوم دا اوپن پورز دي دا کوم واړه واړه سوري دي نو دې کې دا سکرب وردننه کېږي دا زموږ فیس واش کې چې کوم سکرب دي نو ستا د دې مخ ته دې سرونه دا ګن ګریل واحد دغه سکرب رابار کوي لکه بل فیس واچ هغې کې سکرب نه وي هغې کلم نشي رابار کولی او بیا په سکرب په شل قسمونه وي لکه مثال کې طور پر یو سکرب دی کیلو په 100 روپۍ ملاویږي بل کیلو په 1500 ملاویږي بل سکرب کیلو په 1000 ملاویږي بل سکرب کیلو په 2000 ملاویږي نو چې دا کم ښه کلاسیک سکرب دی کنه کم کلاسیک سکرب نو هغه د دې مخ ته دننه نه بالکل چې کم دی هغه مکمل دا ګنګري رابار کوي نو د هغې نه بعد بتا بیا چې کله کریم په مخ باندې ولګي ستا مخ مکمل صفا وي ګرد او غبار پنه وي نو کریم چې کله مخ ځان ته جذب کی نو دا هغه سر نه کریم چې کوم دغه تا باندې ریئکشن نه کوي بلکې کریم تا له ښکلا در کوي ګوري جی په دې خبرو ګوري څوک نه پوهیږي دا خبره ځان سره یاد ولري تاسو ټول عمر د کاسمیټکس پروګرامونه واورېدل په دې کرک ریډیو باندې یا په دې لکی ریډیو باندې تاسو مکمل مدام سانه والا تماس خو تنه پوري تاسو ریډیو لګولې ویجی خو تاسو ته چې کومې وضاحتي خبرې زه کومه تر نن پورې په دې خبرو باندې تاسو چې کوم دی هغه چا هم نه پوهی کړی جی ځکه چې زما پروګرام یو میډیکل اسلامک پروګرام دی زه تاسو ته یم چې زه دلته په کریمو باندې خبرې ځکه نه کومه دلته په فیس واش باندې خبرې ځکه ډېرې ځکه نه کومه چې ما ته د دې خلک معلوم دي د لکی د بنو د نورنګ دا ټول څومره جنکۍ زما خویندې آواز اوري ما ته پته ده که تاسو له زه ډېر ښه کریم جوړ کما لکه بالکل داسې فارمولې اوس دا وخت کې چې کوم مونږ تاسو له درکو کنه نو په دې کې بالکل ایک دو چې کوم دی لکه مثال هغه خلک سو 21-20 هغه 21-20 فرق امر کې نشته دی داسې کلاس
کلاسک فارمولا دا خود کدا غی باوجود هم کزما د کبنی د پاسه شاته وبل کبنی ناجی یا مثال کے طور پر بل پروگرام یا بل پروگرام نو تاسو نه به زما خبر یی رشی تاسو به بل کبنی کریمه خله نو پدی وجه تاسو ته ما چې تاسو ګورا لک ګورا یو خبره تو کما کله چی دا مقابلی کیږي کنه دا مقابلی مثال کے طور پر د ناتخوانی مقابله دا شلو کسانو ناتونو ول شلو کسانو ناتونا اوس بده شلو کسانو کی یو کس لبه انعام څنګه ورکی نو ګوری دی ته چې کم جج ناس وی کم کس ناس وی کم چې خلق ساری چې دا چا واس خسته دی دا چا ټون خسته دی چا نات خسته دی نو غل انعام ورکی نو تاسو ټون ورز ریډي ووري اوري نو تاسو دا نه دی چې ار کریم استعمال وي هر کریم باندې تاسو ورزی ار یو کریم استعمال وي دا مخ خوستالی بټری نه دا خو به ته غر کو تبا کی ستا خصو کم دا زیمواری نالی چې لکه مثال کم خدا خراب کو زی زیمواری ما خصو بار بار تاسو تدا خبر کم تاسو چې کم دے که طول ورس پروگرام واری نتیجه پخپل رو باسی وی گوڑ دا سکار دے وی خلکو سره مشوره کوي که مشوری دی سوک نی دیوان سره مشوره کا خو نتیجه پخپل رو باسا مشوری دی پنزوس و خلکو نوالا خو نتیجه پخپل رو باسا نو تا دید پار تاسو تدا خبر کما چه تاسو یوازی پروگرام ما وری وری جی یوازی پا پروگرام وری دلو بانستاسو مسئلی نخط میگی بلکه پا دی پروگرام که چه کم سوک پروگرام کهی پا دی پروگرام که چه کم آقا خبری کهی نو آیا تاسو دا خبری سمنا حدا پوری تاسو چه کم دی آقا متاثر کهی لکه دا نه ده چې یاره مثال خام خادی چې کم دیغه ته د اری کپنی کریم استعمالې د اری کپنی فیس واش استعمالې اټ از رانګ دا غلطه خبره ده ځکه چې ته خپل مخ نه لیباټری ولی جوړې دا مخ دا کریم چې ته په مخ باندې ټسکې نو دی ولی نه ټسکې په لیباټری کې ځکه چې تاسو ته ما چې مهرباني وکړئ د خپل ځان خیال ساتئ لکه دا داسې نه ده چې لکه مثال به تاسو به خام خا چې کم دی لکه ریډیو اورېدل دا یو ضروري سیز دی چې تاسو ریډیو واورئ د دې نه فایده واخلئ ټیک شو نه خو بیا دلته کې چې کم دی مثال چونکې کمپنیان ډېرې وي نو په هغې کې به تاسو ځان له نتیجه خپل رو باسي صحیح شو جی ډېره مهرباني جی تھینک یو سوره مجی که تاسو ما سره خبرې کول غواړئ که اوریدونکو زما سره خويندې مهندې او مشران دي که شران دي زما سره په دې پروګرام کې خبرې کوي جی نو زما سره خبرو کول د پاره په دې دوه نمبر باندې کالو کی جی یو دې 0333 88 85 097 یعنی 0 3 8 85 0 9 بانی تاسو کال کولی شئ جی یو دا نمبر دے بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندی زما سرا خبر کولی شئ 0315 شپک سوا 93 500 سلور 9 باندی زما سرا خبر کولی شئ جی دا زما د دې پروگرام دا لائف کال نمبر دے 0315 693 594 7 بار کالو کی سم ہم زمنگا اور ادن کی دی او کم زکی ہم تا سو آواز اور بالخصوص سم زمنگا خوین دی وی چیرا نیاز علی بھائی وچ تڑی سیریس پروگرام کے نو سیریس پروگرام خو منگا داس کو چ زمنگا پروگرام چ چونکہ یو میڈیکل پروگرام دی جی او بل چ کم دے دایو سوبر پروگرام دے نو سوبر پروگرام چ کم دے غویم داس ٹھیک چونی بہرحال چ تاسو تک میں مسئلے دی تاسو سم سلیم سائل دی اخیر پار تاسو بالکل کال کولی شی کہ تاسو تا د میدی مسئلہ دا او مسئلہ مولانا د ختمہ یا تاسو تا د میدی سلدا او هغه ټیک شوی د پلایپوزایم باندې د تاسو موږ د کال کولی شي تاسو ته د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی چې کم دی هغه ډیره زیاته غټه چې کم دی هغه مسله ده او تاسو ډیر به انتهایی زیات چې کم دی هغه د تخفای دی نو د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره موږ تاسو لا د جنکو پاس د وی تر کوجی د دردونو د پاره چې کم دی هغه موږ تاسو لا د پنزایم ګولې در کوجی تاسو با قاعده تو غوانه چې کم دی هغه موږ سره لایو کال کولی شي 0336 88 85 07

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات بیوټی کریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه د دانې داغونه تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه؟
1: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالولو سره زما د مخ نه ډوړې مسلې ختمې شوې.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي؟
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کی په اسانۍ سره ملوي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د روانه میاشي سپتمبر ډومبه نیټا د اسلامي کال ربیولو ول اتلسمه او د هندي کال د بادرو اتلسمه نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پاندری والے منڈی کی د خام تیلو قیمتوں کی یو وار بیا زیات والے ریکارڈ شوی دی پا روان ہفتہ کی پاڑم بے ورس باندھی د پیٹرولیم ڈویژن لخوا د پیٹرول قیمتوں کی زیات والے ریکارڈ شوی دی ہنگو کی سرکاری اسپتال جڑے دو باندھی دزم کے بسر شخر رامست شوی دا د ڈز رستو دری تنان پھک رسید لی دی مردان کی د موٹر روڈ پی خکار شوی دی کم کی چوتن بھاک رسید لی دی او دری تنا سخت جوبل شوی دی پاکر کی پولیسو موبائل باندھی آئی ڈی بم چودن شویدا یو ہلیکار شیر چیو دی شپک تنا زخمیان چیو دی دا موسم علوب خبرن هم دا بلیٹن اہم برخ دا اس باندھی کو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائرا زرپات شے پا نریوال منڈے کی دا خام تیل کی متن کی زیادوال ریکارڈ چیو دی امریکا و ایران ترمنز دا دوبارہ شخل زیادی دو رستو دا تیل پیداوار کی پا منطقہ کی دا رسول حوالی سرا سختی سنجرا مقد شو دی دا بیرنٹ خام تیل فی بیرل نرخ کی شپک پنزو سنٹا یعنی صفر اشاریہ شپک فیصد زیادوال شو دی چی رستو قیمت یو نوی ڈالر فی بیرل باندی خرچی گی دا غشان دا ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل قیمت کی دریتیا سنٹا یعنی یو فیصد زیادوال درستو شپک اشاریہ یعنی یو فیصد زیادوال درستو شپک اتیا اشاریہ پینزو ڈالر فی بیرل باندی خرچی گی چی رستو دا زیادوال ریکارڈ شوی دی روان ہفتے پڑمبی اور باندھی پیٹرولیم ڈویژن لخوا د پیٹرول قیمت کی زیادوال ریکارڈ شوی دی اگرا آئر لینڈ کے سیکورٹی اتارٹی لخوا پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں کی دا بدلون نوٹیفیکیشن جاری کرے شوی دی نوٹیفیکیشن درمخا د پیٹرول قیمت کی وہ یا پیسے لیٹر پسر زیادوال شوی دی ولی دا ڈیزل قیمت کی یو روپے اور دری پیسے لیٹر پسر کمی شوی دی د زیادوال رستو دا پیٹرول یو لیٹر قیمت دری سوا دو سو لکھ روپے یو کم اتیا پیسے کمی شوی دی ولی بلخوا د ڈیزل یو لیٹر قیمت دری سوا اویا روپے یو سو لکھ پیسے لیٹر ٹاکلی شوی دی نوٹیفیکیشن درمخا د پیٹرول مصنوعات قیمتوں کی دا بدلون امکانات اور داغی اطلاق د شپې نا وخت تا دولس بجو نا رست شوی دی کوم چې دا روان روزی د سپتمبر لمبه نیټې لپاره لاګو کړی شوی دی په هنګو ضلع کې د سرکاري هسپتال دا جوړېدو په سر د ځمکې په شخړه باندې دا دوه ډلو ترمنځ ډزې شوې دي کوم چې موکا درې تنان بھاګ رسېدلي ول یو تن زخمي شوی دی د پیخ ترمخه سرکاري بیچو هسپتال جوړېدو باندې په تانا ټل حدود کې دا دوه ډلو ترمنځ دا ډزو پیخ رامخته شوې ده ډي پي يو طارق حبيب ویل دي چې سرکاري هسپتال جوړېدو باندې د ځمکې په شر شخړه رامخته شوې وه د پیخ پر محل باندې د جمعیت الاسلام په خوانی تحصیل ناظم پاشمول درې تنان په حق رسیدلی ولی یو تن سخت زخمی شوی دی د معلومات رستو پاډاګ شوی دا چې د ډزو پر محل دا یو ډلې لخوا دوه تنان او د بل ډلې لخوا یو تن په حق رسیدلی دی ولی یو تن زخمی شوی هم دی د پولیس چارواکو خودلی دا چې دوه ډلې لخوا شخړه په چپری ویزا سیمه کې رامنځته شوی و چرته چې بی ایچ یو هسپتال جوړېدو باندې د ځمکې بشر شخړه چلی دا د پیخ رستو په مکا دوه تنانو ډزې کړې دي کوم چې ټول ټال درې تنه وجري شوی دی او یو تن سخت زخمی شوی دی مردان کی دیو گاڑی روڈ پہ خراتلو لاملا یو تن پا مکا پا حق رسیدلی او دری تنا زخمی شوی دی ڈسکو زراو ترمخا دا مردان شیخ ملتون چوک سر نزدی دغا پہ خرامست شوی دا کم دیچی مکا ریسکی 112 میڈیکل ٹیم پا فوریتو گباندی را رسیدلی دی ملی شوی او زخمی شوی تنانی پا مکا نزدی ایم ایم سی اسپتال مردان تا منتقل کردی دی د ریسکو زراو تر مخه په مردان کې دغه موټر دا روډ پیخ کار کې درستو یو شکلان شهریار نومیتن په مکا شیخ ملتون کې ساور کړی دا چې رستو مړی د هسپتال له کروی رستو وارسانو ته حواله کړی شوی دی او کرک علاقے بہادر خیل کی پولیس موبائل آئی ڈی بم چودن سراخ کار شوی دی دا کم پانتجی کی چیو پولیس اہلکار شید شوی دی او شپکتانا زخمیان شوی دی دا معلومات رستو دا موبائل پولیس تانا بانڈی پا درگاہ سرنیز دی سرچ اپریشن دا پارا روانو کم چی پالار باندی خکڑی شوی آئی ڈی بم چودن شوی دا او دا پولیس گاڑی خکار شوی دی دا چودن رستو زخمی اہلکار پا مکا دا طبی امداد دا پارا نزد اسپتال تا رسولی شوی دی ولی مرچی پولیس اہلکار ہم پا مکا اسپتال تا رسولی شوی دی دا پی خدیتا دا پولیس نوے نفری را رسیدلی علاقہی پا اخبر ولکہ کی اغسطی و نور لٹن عملیاتی پیل کردی دی او اس لاندی کو دا لوب خبرنا
د ارجنټاین لیجنډ فوټبالر لیونل میسی نړیوال فوټبال نه ریټایرمنټ اعلان کړی دی. د غیر ملکی خبری جنسو تر مخه یو کم څلوېښت کلن میسی په خپل فیصله باندې د افسوس څرګندونه هم کړې ده. ولی د فیصلې وروسته ورته تکلیف هم رسېدلی دی، کوم چې غوښتل چې راتلونکي وختونو کې هم لوبه وکړم، خو ولې د سو مجبورو او د ناڅافي فیصلې کول وروسته د ټیم نه استعفا اعلان کړې ده، چې وروسته د هغه د استعفا تصدیق هم شوی دی. د استعفا د تصدیق کېدو وروسته د ارجنټاین مشهور فوټبالر لیونل میسی د خفګان څرګندونه هم کړې ده. دغه شان بلخوا په لارډز کې د پاکستان او انګلینډ ترمنځ لوبولې شوې ټیسټ میچ کې د پاکستان ته د ماتې خوړلو وروسته پاکستانی سکواډ کې و بدلونونه مخ ته راغلي دي. سرفراز بهر کړې شوې دي. مایک حسن دوباره د هیډ کوچ په توګه باندې اغستې شوې دي، چې وروسته برمنګم کې د ټیسټ لوبولو لپاره سکواډ کې و متبادل لوبغاړي شامل کړې شوې دي. دغه متبادل لوبغاړو کې پنځه لوبغاړي په اډمبي ټیسټ سکواډ کې برخه جوړ کړې شوې ده. په سکواډ کې د وو لوبغاړو بدلون سره محمد رضوان، امام الحق، سلمان علی اغا، عامر جمال، علی عثمان، محمد اویس ظفر او خرم شہزاد په ټیم کې دوباره شامل کړي شوې دي. بلخوا د روس په خار کازان کې شروع نیشنز کپ 2023 پګشتم هاکی ټورنمنت کې پاکستان قومي وایټ هاکی ټیم د ښه کارګردګۍ وروسته په خپل میچ کې سمرقند لا شپږ جو سره ماتې ورکړې ده. د ټورنمنت شیډول تر مخه قومي هاکی ټیم هیډ کوچ اولمپیئن کامران اشرف په نگرانۍ کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د روس د قومي ټیم خلاف په میچ کوي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیا تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو خوچمو کې د حرارت درجه 33 ډیګري سنتیګریډ او هوا کې درمه تناسب 53 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمیا محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې با د روان ورځې پانن او سبانه ورځ باندې با د اسمان باندې د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورشو خواچمو کې د حرارت درجه 43 ډیګري سنتیګریډ او هوا کې درمه تناسب شپږ یا فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې خودلی داج د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې وا راتلونکي سبا ورځې پوري په اسمان د خوري وریځو سره د باران امکان وي. همدغه شان د نن سهار 44 منټه کم په شپږ بجې سره وهلي او نن ماښام 21 منټه کم په بجې با ډوبېږي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اس وقت احمد جال لیجیے، دلوی اللہ پامان.

مینه مې نه پرېږدي یادونه سړی چرته پرېږدي مینه مې نه پرېږدي یادونه سړی چرته پرېږدي د جدایي ترخه دردونه سړی چرته پرېږدي او مینه مې نه پرېږدي یادونه سړی چرته پرېږدي د جدایي ترخه دردونه سړی چرته پرېږدي او چرته ځنګل کې اوسېدل د دنیا د خلکو او چرته ځنګل کې اوسېدل د دې دنیا د خلکو دغه خلکو نفرتونه سړی چرته پرېږدي او د وخت سپېړو مې په شا بدله کړې آشنا د وخت سپېړو مې په شرا بدله کړې آشنا د غریبۍ د تندکونو سړی چرته پرېږدي او د غریبۍ نه زار بلا خلک مې وپېژندل د غریبۍ نه زار بلا خلک مې وپېژندل د دې بې مخو بې غرونو سړی چرته پرېږدي د غریبۍ نه زار بلا خلک مې وپېژندل د دې بې مخو بې غرونو سړی چرته پرېږدي او که په مېلو فیصله په خپلو لارې اوسي که په مېلونو فیصله د خپلو لارې اوسي د دغه خپلو فریبونو سړی چرته پرېږدي او عزیزه مه کوه ګیلې د دې کمزور فو خلکو عزیزه مه کوه ګیلې د دې کمزور فو خلکو د دې کلک سترګ نظرونه چرته پرېږدي او مینه مینه پرېږدي یادونه سړی چرته پرېږدي د جدایۍ ترخه یادونه سړی چرته پرېږدي جی السلام علیکم السلام علیکم ایوز دلی بیا تاسو خدمات کې خپل ورته خپل کوربه خپل پرزنټر انجینیر مسعود درې ډېمر 8.4 کې رکھنا ایوز دلی بیا تاسو خدمات کې یعنی پروگرام د سسرا پروگرام لائن ټایم سره حاضر شول امید شم را د میر ګل ګل لیسنر تماین د میر غږ आवाज وري ټول وشرو ته وی شو بای دور وی او انتظار وکړی انتظار وکړی سیمر تو شکر درمې انجینیر مسعود درمې امید تک فلونه پروگرام کی نو چې بالکل رسیدلی د خپل وردین کې خپل لیسنر په خدمات کې پروگرام د لائن ټایم سره او نو لیسنر تماین تاسو په دو سمنګل په ریس باندې 12:00 to 1:00 بجې پر پروگرام درته کو او د خن نه دا کله اٹھینا کلا سولینا کلا گابے شبے کلا ٹاپے کلا سو نو مختلف قسمہ ٹائمینا بنے مختلف قسمہ جی کمی کنا پیٹسن بنے پروگرام در تک اونن بیاہ در تازر شوائیان چې اردنګ پروگرام شه غاب شه مشله هم شریدا او تاسو مې سره غټین کله شه دې پروگرام شه کال په لیکه کال پر دې مې نمبر دې 09272192 یعنی 09272122 0927291292 دا نمبر دې کله یو دې کله مونږ وکنا بیا ورې درته شمو یعنی 09272912 نو لري سره درته وشو کنه کایو یې کنه چې دا څوک کنه چې مې سره چټینه رولاشا نو بیا چټینه درته در لاشا سایدو بیا چرته کې کنه دا سوګی کنه چې چرته کې دا نمبر دا سوګی کنه چرته یو خانتک باندې ولیکې په ډاګر یې ولیکې او چرته دا سوګی کنه ازون سره په ډایری کې ولیکې چې کله ها د انټرټینمنت شو کې مې را سم راه ساوتای حاضر شي نو ټول وې چې کوم نه کنه بیا پروګرام شه په ټول نمبر پروګرام نه شه تاسو کال کلا شه او دې سره سره نن چې کوم نه بالکل اٹھی نه دي د داوړ او د خټکه داوڑو دے کھٹ کے یہ نینا دے بہار داوڑ یعنی داوڑ جل کے اور سارا چکن کنا صد وفا بالکل کرے کے سارا تعلق تے اور داوڑ جل کے یعنی کیما صد سو سو نادے بہار اگے دے میرے سارا تعلق تے نہ سم رہا اور جیں کے دے لسنر دی ٹول چکن دے ریڈیو سے ریڈی ریڈی او پروگرام شے میں نہ نیوا سونگ رو وڑے دو کنا داس سونگ میں تروڑے دو کنا ٹول تے دامے کنا چا وہ شور سے بہار ریڈیو سے کچر تے بیا میں داخل کنا یو بلا نمونه می در تروړې بلا بلا بلا داس نمونه می در تروړې د کنا چې ور وکنا یو یو چر در وډې پلی کوم داس څنګه بیا نه دی اورېدلې نو داس څنګه می تروړې دو چې تاسو و هریو نوی هریو نوی یا نه دی هریو نه څنګه می تروړې دي سایدو اسرنګ مخ واښه دو در ونه ور وکنا نو زونینا رډ کې او ماکینا چې کنده ولا گاوي واډ کې وډ کې الیا داس ملګری اندی ولون الیا داس ملګری د سره نوستې وی هغه ته چې واډ کې ماړه غلي خوشې کنا چرا سندر اور چرا سندر سے سدا سے کی سادو دام را سی پاتے کی جی نور سرا اور اے دا سپیشل چ کیم نے کنا ٹول گل گل لسنر فون منے سپیشل خاموش لسنر اور وے ہندی نا ماسے زنا اوخلے و دې سره زه هم په درته وایم کنه ځکه کنه چې بیا و کوم پروګرام شکه مټینه دي کنه هغه سلسله بیا ستارت کوي

ورو مولانا سي فرغان وروي مولانا سي وروا ما كجانا نمستر يوا يوزل دروشي چلنج دای ټول ټول ټول څومره ها یعنی ټول ته چلنج دا غنار میندا کې کنه ټول ته چلنج دای او چې ورته وکنه کچا دا کیم رډیو شو دا پروگرام دا غنا کی مارجه غوي کنه نو ورته وکنه چې دا غنا انجنیر بای ولا غنار تا و شغوا لیاغه فرمیش مې پیرا کنه چې انجنیر په کرک رډیو شي چلا وی سایدو روغوري و شو پاره شي و شو رشه اوه هاي سابيلا وروه

0: نو چې بالکل سره سره سکیم نه کنه کاری صاحب خور غلا دی چې مو زه خم خور ته پر مې کال کړه ګوري چې کاری صاحب سوي السلام علیکم
1: چې مو پر کاراکټر ولې
0: چا مړه ول خو انټروډکشن سره وګه کنه چې کیم کاری صاحب یې

او خلاف یو بل منصوبه جوړول غواړي، نو دا صورت جایز دی. د دې د پاره شاته کېدل چې بیا په یکدم مونږ حمله وکړو، نو دا صورت صحیح دی. دا به ګناه کبیره کې هغه ناراضي. او دغه شانته بل دا صورت او متحیزن الی فئتین پانا اونیسی او ڈلیتا، یو طرف تا دیر مجاہدین دی، یو طرف تا یو کس زان لدی، اغا نور مجاہدین تا را و پسی او شاکی، نو دا اغا ٹیم دو میدان جہاد ندا تیختا. دا بے اغا گناہ ندا چی کم وائید راغلے کم گناہی کبیر دا. دی دو دو سورتون نا علاوہ چی یو واپس راتلون کے دی جہاد تا، یا نیون کے دے غٹ جماعت لرا، د دین علاوہ تیختہ کئی او خپیو باسی کورتا زان رسی، نبی اغا گناہی کبیر دا. فقد با بغضب من اللہ و مأواه جہنم، د اللہ غضب دے پی او جہنم زیدی، جہنم دیرا خراب ٹکانا دا. ځکه چې ګناه کبیره ده نو وعید پې سخت رالی. ما ته ویلي چې مسلمان دا به بهادري، د کې به شجاعت وي، د کافر په مقابله کې به دا سیسه پلای ہوئی دیوار وي، ار ټیم به سپه سالار وي. دا به نه وي چې بس نورو پسې روانې، خپله به دا ځان د دې جوګه ګرځئ چې زه د دشمن مقابله کوي شم. یا ایها الذین آمنوا، اے اغه کسانو آمنو چی مان مراوړي، اذا لقیتم الذین کفروا، هر کله چې تاسو ملاو شوی اغه کسانو سره چې کوم کافران شوی دي، زحفن په میدان جهاد کې، په غنا کې، په میدان جنگ کې، فلا تولوهم الادبار، بس تاسو مگر زوی لدوینا شاگان خپلی، وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، او هر آغا چا چه وگر زول لدوینا پداورس کی خپلشا، مگر ده ده ده پارا چه بیرا گرزیدون که ده ده پارا ده جنگ، او متحیزن الی فئتین، او یاوی پنا نیون که ویڈالیتا ده دینا الاووی، نفقد باء بغضب من الله، بس تحقیق سرا نازل بشی پدبانی عذب دے اللہ پاک، اللہ عذب، اللہ قہر دب پہ نازل شی. او دے دے پارا بٹکانا دبم دوزخ شی. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، او ٹکانه ده دوزخ ده، و بئس المصیر، او بد زیده ده ورتللو ده پار ده دوزخ، دوزخ ده ورتللو ده پار، بد زیده، خراب ٹکانه ده. اللہ پاک دی مونگو تاسو تی نوست، ده پخلی بانی ده لپس دیر آسان ده، خو گره کیفیت مرحله آسالے زان تمخی تکی دا دیر گران زیدی، دیر دا سزاگانو، دیر دا عذابونو، دا مشکلاتو زیدی. اللہ دی پنارا کی دا دعا رسول اللہ مبارک بکول، اللہم اجرنی من النار، چی محبوب علیہ السلام وی چی اللہ دو زخن من اساتا. مسلمان لم پکار دی چی ہر ٹیم دا دعا کی، اللهم اجرني من النار. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم، فاستاسو قتل كل نديدا كافران، ولكن الله قتلهم، لكن الله پاک قتل كل،
الله پاک هلاکل زکه چې اته توري وي د مسلمانانو سره نو اته توري په زرو تورو باندې دا الله غالب کړل 313 کسان په زرو کسانو باندې الله غالب کړل نو سورتن خو قتل تاسو کړی دی حقیقتا کې الله پاک د دې د قهر او د عذاب د پاره فیصله وکړه چې دا کاپیران مرداران شو په بدر کې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما وما رمیت او ندی ویشتلی تاسو اذ رمیت هغه ټیم چې ویشتل کول تاسو صورتن نو وما رمیت حقیقتا حقیقت کې تاسو ویشتل ندی کړی اذ رمیت صورتن چې هر کلم ویشتل کول په صورت کې ولکن الله رما لیکن الله پاک ویشتل وکړل حقیقت کې دی کې اصل کې نبی علیہ السلام ته اشاره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موټه شګه را واخیسته او کافرانو طرف ته وغورځوله او د ټولو د سترګو ته ورسېدل سترګې مګلې دلته په مجاهدین ورلل صحابه او ته شکست ورکو نو الله پاک فرمای چې دا ټیم رسول الله مبارک چې یو موټه شګه را واخیسته او کافرانو وړاندې باندې وغورځوله او وی فرمایل شاهت الوجوه د کاپیرانو چهرې د بربادی شي او د کاپیرانو طرف ته رسول الله مبارک یو لپا او یو موټه شګه را واخیسته وی ور وی غورځوله الله پاک په خپل قدرت سره د ټولو کاپیرانو سترګو ته شګه ورسوله کو هغه مخکې ولاړو کو هغه وروسته ولاړو کو آخی طرف ته و کو آگس طرف ته و ار یو د کافر د سترګو ته ورسېدله د سترګې مګلې مسلمانانو په حمله وکړه الله پاک دلته نبی علیه السلام ته فرمای وما رمیت تا چې کوم دې ویشتل نو کړي کله چې تا ویشتل کول یعنی حقیقت کې تا ویشتل نو کړي کله چې تا صورت د ویشتلو جوړ کو اصل ویشتل الله وکړل یعنی الله پاک دا شګې د کاپیرانو سترګو ته ورسولې او هغه د وجنه دوی ته شکست ملاو شو ځکه چې دوی په خپلو سترګو باندې شتو سترګې مګلې شګې پکې دلته په مسلمانو یک بار حمله وکړه و ما رمیت اذ رمیت او ویشتل ته ندی کړی تا اے نبی علیہ السلام اذ رمیت هر کله چې تا ویشتل کول په صورت حسورتن حقیقت کې تا ویشتل ندی کړی ولکن الله حرم لیکن الله پاک ویشتل کړی دی حقیقت کې وليبلی المؤمنین منه بلاء حسنا د پاره د دی الله وی چې انعام وکړه مونږ په مؤمنانو باندې ښه انعام ښه ازمایش ښه احسان ان الله سميع عليم بشک الله پاک اوریدونکی دی په خبرو باندې عالم او پوهه دی په نیتونو باندې ذالکم وان الله موهن کید الکافرین دا مهربانی خوا ذالکم دا مهربانی وا او دا خ مهربانی وا او الله چې مونږ دا څه وکړل نو دام دا څه وکړل چې بشکه الله پاک موهن کید الکافرین الله پاک کمزوری کون کې دی هغه تدبیر د کافرانو لره ان د کافرانو دا تدبیر الله کمزوری کو د کافرانو تدبیر هر څومره مضبوط ولی نو الله پاک کمزوری کو او دا غزوه بدر نه پیله د کافرانو د قیادت ابو جهل سره دی دای مشر او لیډر دی مکی مکرمه نه چوزی نو په دا شپه باندې دعا کوي او سوی اللهم اهن
من قطع الرحمه

او یو بل مزاق د وجه نه به ویل چې دا روان دي دشمن سرونه کټ کړي قسم قسم ټوکی او خنداګانی کولی مسلمانانو پوری چې غر ها اولای دینو او هر کله چې الله پاک کامیابی ورکړه دوی حیران شو اوس د کامیابی بنیادی راز څه دی الله غ بیانې د کامیابی بنیادی راز چې دی د الله او د رسول تابعداري ده د دغې د برکت نه چې د الله او د رسول تابعداري وکړه الله پاک ورته کامیابی ورکړه او آینده دپاره هم کامیابی د تابعدارو خلکو ده نا اللہ پاک دلتا فرمائی اے مومنانو اطیعوا اللہ و رسول او کئی تابیداری دا اللہ و رسول ستاسو کامیابی پا دیکی دا چی دا اللہ سر ربط اساتی اللہ سر تعلق اساتی او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان شی دا پیامبر علیہ السلام سنت طریقی دا انی سی پا دیکی ستاسو کامیابی دا من اطاع الرسول فقد اطاع الله چاچه ده الله ده پیامبر اطاعت کو وزد ده الله اطاعت کو الله تو ولا تولوا عنه اعراض بن کوي او تاسو ته پوهه دا علم دي چې نجات ده الله او رسول اطاعت کی دي تاسو باندې کېږي پشان ده کسان چې سمعنا وهم لا يسمعون وی چې مونږ خو واورېده حالانکه حقیقت کې دوی نه ده اورېده ای ظاهري غوږونو سره یې واورېده په زړه په غوږونو یې نه واورېده یعنې قبوله کړی نه وه سما قبولین نو ظاهري غوږونو اورېدلو سره څه پیدا کوي چې قبله یې بندنه دا اورېدل خو وي د قبلولو دپاره الله وی اغه سبنه کی زکه دی کافر متعلق الله وی سم مم بک من عم ين فهم لا يرجو دا کانو گونګین لاند خلق اوس الله پاک د دې مثال ورکی وی بدترین په مخ په زمکه باندې چې کم سیزونه ګرځي حرکت کوي پای کې بدترین مخلوق خراب او شریر په زناورو کې اغه دي اصم بکم الذین لا یعقلون د دې نه مراد د کافران دي نو کافر ته الله پاک کما قل ویلې دی د جهان د زمانی بی وقفې ورته ویلې دي اگر چې نن سبا خلق موای چې دا هو عقل من قوم دي او خپل هم دا يهوديان او عيسايان ځان ته عقلمند وي خو لیکن حقیقت دا دی چې دوی نه بل غټ بیوقوفه نشته ځکه چې دی بیوقوفو نظریه او عقیده خرابه ده دونه بیوقوفان دي چې دا وي درې خدایان چې دی دا مني اقانیم ثلاثه درې د خدای ارکان دي الله لره شریک ثابتې مشرک نه بل غټ کم عقل نه غټ بیوقوفه نه نو الله رب العالمین د کامیابی راز بیانې د کامیابی راز په څه کې دی د الله او د رسول تابعداري کې مسلمان چې کله د الله او د رسول د تعلیماتو مطابق یو عمل کوي نو رب کائنات به کامیابی ورکی او کله چې د الله او د رسول د تابعدارۍ نه خلاف زی آی کې به ناکام وي نامراده بی ځکه چې کامیابی الله پاک په اطاعت خپل اطاعت کې او د رسول اطاعت کې خی ده یا ایها الذین آمنوا ای آکسانو آمنو چې ایمان مراولې دی اطیعوا الله ورسوله اطاعت کوید الله و رسول الله
ولا تولوا عنه او اعراض مكويد تابداري دا الله پاكنا وانتم تسمعون او تاسو اوري قرآن لرا اني تاسو تا علمشتا چه دا الله و دا رسول پا تابدارينا علاوه بلجه کی کامه بینشتا بلجه کی نجات نشتا دي ولا تكونو كاللزين قالو سمعنا او مكي گئي تاسو پشان دا اغا کسانو دا دي اغا کسانو نمراد مشرکان و منافقان دي چه وگونا بيد نبی علیه صلاة و السلام بچه کل دا الله پاکو کلام دا او رولو تلاوت کولو بے نپو غگونو سا حیرو سر بے او ریدو خپزلو غگونو سر بے نا او ریدو مانا دا چیز اسما اثر بیتی نا آخستلو نداس او ریدل دنا او ریدلو برابر دی کم او ریدلو بانی چی عمل نوی عمل زکا چی اصل علم دا عمل نم دی العلم بلا عمل کشجر بلا سمر او دا علم بغیر دا عمل نوابال دی پا انسان باندی نو اصل دا سیمانا او ریدلونا دی بانی عمل کول دی نو اللہ وی تاسو مگرزی گئی پشان دا اغا مشرکانو منافقانو باندی چی کلام دا باری تالا بے او ریدلو خدا بے منلو نا پا دی بانی بے عمل نکولو ایمان بے نراولو صحیح مانا سران ولا تكونوا كالذين او مكي گئی تاسو اے مسلمانانو پشاند آ کافرانو مشرکانو د منافقانو قالو سمعنا چی ویل بیچ واور اور مونگا وهم لا يسمعون او حال دا چی دی بنا اوریدو په حقیقت کی مانا دا چی نبی قبلو قران لرا دین لرا اسلام لرا ان شر الدواب عند الله بشکا ډیر ناکارد ګرځیدونکو زناورونه دواب جمع د دابتون ده دا بچا ته وای ما یدب عل الارض هر اغه شی هر اغه زنده سر چې مخ پزمکه باندې ګرځي نو دابه انسان تم ویل شي پزمکه باندې نقل و حرکت کی خو بیا دا زناورو سره خاص شوی دی نو بدترین په هغه سیزنو کې ډیر ناکاره د ګرځېدونکو نه عند الله په نزد د الله پاک اصم البکم الذین لا یعقلون هغه کاڼه او ګونګیان دي هغه کاڼه او ګونګیان دي د حق نه کاڼه دا معنی نه ګینی چې دوی غوږونه کار نه کوي مانا دا چې د دوی حق اورېدلو نه کاڼه دي گونگیان دی دا حق ویلونا اللذین لا یاقلون اغا چی اقل نلری اقل نکار ناخلی دا یهودیانو دا مشرکانو دا عیسایانو منافقانو کی اقلم نشتا وسکو چرتا اللہ پاک پندی کی چا خیر لیدلے نو خام خواب دوی تاورا ولیوے خو لیکن د دوی په زړونو کې څه خیر نشته د خیر او د نیکۍ اراده نشته دی د ایمان د قبلولو اراده نشته دی نو ځکه دوی د قرآن کریم نه د قرآن کریم دا وینا په دوی اثر نه کوي ځکه چې دوی اراده د دې باندې نه اوري چې موږ ته هدایت نصیب شي بلکې په دې اراده به قرآن اورېدو چې هغه کې به نقطه چینه رستلی پاغي به اعتراضات کول د شرارت پنیت باندې به سیما کولا او ریدل به کول ولو علم الله فيهم خيرا لاسماهم کو معلومه وي الله تعالی ته پدې کې یو خیر یو نیکی وا د ځنونو کې اراده د خیر وا لاسماهم نخامخه او رولې به دوی ته ولو اسمعهم كورول وی دوی تل تولو نو خامخه بگرزید لیوی دوی وهم معرضون او دی با مخ گرزون کی ویل حقنا این دی د حقنا همیشه د پارا اعراض کون کی دی وهم معرضون او دا کافران اعراض کول والدی د حق د قبل اولونا
نو هر کلا چې دی پزونو کې صفائی نشتا نه الله پاک جبران هدایت نو نصیب کوي او جبر نشتا په ایمان او هدایت باندې. نو دی ایمان د پاره صفاز لپکار دی لکه چې دا ایمان یو لوی دولت دی او دغه ایمان دولت بغیر د محنت نه دا نه حاصلی. نو دې ته سپاواله د زړه په کار دی او آ سپاواله د زړه هغه د دی اونو ځکه چې دی په دې زړونو کې کوګوالو دی چې کم دی اورېدلو په نیت باندې قرآن او نه دی اورېدلی عمل کولو په نیت باندې ایمان راوړلو په نیت باندې لکه چرته دی د ایمان راوړلو په نیت باندې دا قرآن کریم ته غوږ نیولی وي نو رب کائنات به د دوی د ازلونه ایمان او اسلام د پاره دا به رڼا به پکې پیدا کړی وي خو دوی د ازلونه صفا نه و. نو ګورئ زما عزتمندو هر عمل چې انسان کوي پکار ده چې په اخلاص سره کوي په دې نیت باندې عمل کوو چې ما ته الله ویلي دي ما ته رسول الله مبارک ویلي دي اخلاص و په عمل کې پیدا کې نو دا عمل بستا د پاره به مفید وي دا عمل به تا ته په کار درځي دا عمل بستا د پاره اخرت کې جدي رڼا ګرځيږي نور به ګرځي دا نیک عملی کا ایمان دی دا غټنی کی دا او کو نور اعمال دی دا به د قیامت پر ورځ باندې رڼا سبب ګرځيږي د انسان د پاره ځکه چې اصل تیاره ده قیامت پر ورځ به هر یو شیخ خپل اصل ته لاړ شي دا رڼا عارضی د اصل تیاره ده نو د قیامت پر ورځ باندې به تیاره وي او هر انسان به د خپل ایمان پر رڼا د خپل ایمان پر رڼا او د عمل صالح پر رڼا کې راپاسي چا رڼا به کم وي چا به زیات وي لکه څنګه چې سورۀ حدید کې راځي نقطه بسم نورکم چې دې متوبه وي دا منافقان د مسلمانانو ته چې تاسو خو د رڼا ډېره ده ستاسو د خپلې رڼا نه موږ ته څه لږه رڼا راکوي مؤمنان به ورته وي ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا واپس دنیا ته لاړ شي دنیا کې به دا رڼا د دنیا نه ځان سره راوړي دا خو موږ ځان سره د دنیا نه راوړي نو لهذا انسان چې دنیا کې یو عمل کوي دا سوچي وي چې د قیامت په ورځ به زما د پاره دا د نجات واله ګرځي نو اخلاص سره به عمل کوي د انسان هر عمل چې دا کوي او نیت پکې د دین تابعداري کوي نو الله پاک په هغې باندې اجر او ثواب ورکوي او هغه د پاره آخرت کې به ذخیره ګرځي او کله چې د یو عمل کړی ښه عمل دی خو آی کې اخلاص نشته انما الاعمال بالنیات دا حدیث شانی ورود ګوره مهاجر ام قیس دی هجرت لی عمل دی خو هلته نیت لږ خالص نه دی نو هغه ثواب پې مرتب نه شو چې کوم ثواب نورو ته میلاوېدو و انما لامرئ ما نوى رسول الله مبارک او فرمان چې چا د کم سنیت کړی وي هغه به ورته میلاوي نو دنیا کې یو انسان عمل کوي او نیت چې کم دی د ثواب کوي نو څومره چې په اخلاص سره عمل کوي عمره اجر او ثواب به دي زیات نو دوی کې د هدایت او د خیر اراده دوی نه وکړي زړه کې داونه نو ځکه دوی ته ایمان نصیب نه شو ولو اسمعهم لتولوا وهم مورزون کاورا ولی وی دوی ته الله پاک دا خبره نو خامخا به ګرځېدلی وی دوی وهم مورزون دوی چې کوم نه مخ ګرځون کی دی د حق نه همیشه د پاره دوی مخ ګرځوي دا د دوی عادت او فطرت دی او الله پاک جبر نه کوي په ایمان کې بلکې انسان ته اختیار ورکړی دا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا دولاری دی شکر گزار بنده گرزی گی ناشکر گرزی گی اللہ پاک دے مونگ شکر گزار جول کی دینا شکرین دی اللہ پاک مونگ ٹولو ساتھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: اے مو سره خپل ډیر فکر شي زین چې لکه لکه امینوالو د غوریدونکو ته پزړه کې دا نه وسی چې د کال کټکړای نه وز زکه سب یاو مې چې مش نه د کټکړه سیګنل دا سیدی کنه چې بس نه بو پځه غې زیخ به خي چار نه کوي
1: بالکل پاتې ده مې شو شو ډیر کوښ شو ډیر غره کني دم راست نه دی لکه
0: سینه هو بیا نه صحیح ته شایي
1: بالکل
0: یو جهان مان نه دی کوم چې مو پروګرام ته د کال وکړه
1: او د یو شعر باندې
0: پاس کا
1: او ان دی وای تاسو څه سره یک بای تاسو ټوتا
0: وعلیکم السلام
1: او اینا خټک ته او رابیا نادیا ته او دې فرمایشه راځي تاسو لګای
0: سره چې جی وسیا کټیم رسابا ته بیا تپلې کوم وسیا
1: چار چار ملانګي
0: اسه چار چار ملانګي والا
1: اے بالکل
0: سره سره تپلې کوم صحیح ده اللہ حافظ نکال کا بولے جہان ماننا بیک ٹو بیک نکال سلسلہ جاری تو گرو نیکسٹ کالر جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ با کرم دا شگڑی دی سوک تیر سرکیم سے نا
2: پروگرام
0: بالکل دا پروگرام ہفتے پاس کلے ماس کے ٹپے پروگرام کہوں
2: بس زای وتا په تر شامل کوم دی په مازیګر کې خلک دي دن کړی زما مازیګر کې زنګولې کور ته
0: زما هاي هاي په مازیګر کې خلک دي دن کړی ز زنګولې په مازیګر کې زنګولې کور ته زما
2: په مازیګر کې په تلګو شم چې دور مخام شي دی اختیار او ځاړم
0: هاي هاي هاي قربان ډیر شه ډیر شه
2: بس صحیح ده
0: اوکے جی یو جهان مننه خوشول راته اوسه ثانک یو سو ویری مچ چې د کال کا ولې یو جهان مننه جی شکریا اوکے جی اوریدن کو کالونه جس ډیر دی هټایم سره به هی کام دی کنا او دې سره سره بالکل یو سندر هسته دی کنا غه دې مندې ور و ټیک سلام سپیشلی جی بالکل کریکټ چې سره اوریدن کې دی مینوال دی جی چلو ته ډالې وی چلو ته ډالې وی کنا ټایم سره ستا بالکل فرمایشن درونه ما کوي فرمایشي پروگرام نه دی سم او بالکل جی یو فرمائش سوا د دینه فاصله بیا پرمیشو نه واکنه بیا پروگرام چې دغه غوړ ټاپه پروگرام ته دغه پرمیشو نه ما کوي پرمیشي پروگرام نه دی خو بالکل جار جار ملنګي والا سندره ته لګاو شه اوکې سی داسې چل کو چې جار جار ملنګي والا سندره ورو د بل سندره د امرا اوکې جی سکی مته والا گاو اوکې جی جار جار ملنګي والا شه دوی کله فرمائش نه دی کړه جی چار چار ملنگے وہ روچی بالکل چار چار ملنگے جی.

ورسره ورسره خو دفاع کمپنی شفا وټامن سی فیس واش هم کچری دی په مخ باندې دونه دوغینا ډبینا ترسری وی د مخ ګونځه دی وی د مخ تور ول دی وی د مخ مسلې دی مخ ته خراب شوای دی مخ صفا کول غوړې خوشلای کول غوړې د مخ نا ترسری ختم کول غوړې نو جناب تاسو نور کریمینا نه استعمالوي استعمال کوي صرف او صرف خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی

ما شاء الله ما شاء الله. باسل مینس کې کنا او کلا دا و زون تا غوډه کنا بیا مو ته پورا غوډه کې دای شي قابلیت دي شي یا چې دا و خدا پتا نه لګي چې چا د خله قابلیت شوی کنا شا شا نور از داسې نوې تزاد کروڑی وی غارو تا وک نو یای چې ناز سالومینا کنو سالومینا دا وک او دینه خو ته هغه اصلي خبره خود نه پټه کړی دی بالکل یو کا جی

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتي اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د روانه میاشي سپتمبر ډومبیا نیټه د اسلامي کال ربیول اول اتلسما او د هندي کال د وادرو اتلسما نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د امریکا د فوج سیکرټری ډین ډریسکول خپل استعفا صدر ټرمپ ته وړاندې کړې ده چې وروسته د امریکا دفاعي چارواکو سره ویرې پیدا شوې. د عمران خان او بوش د بیبي د انفرادي قید په اړه درخواستونه د منلو وړ اعلان شوې دي چې وروسته مهم هدایات هم جاری شوې دي. د سټیټ بینک گورنر ویلي دي چې ایران سره غیر ملکی کرنسي په ډیره لویه شمیره کې موجود دي. د روس او یوکرین ترمن زنختی دوامداری دی سلور تنان نور هلاک شوی دی. د نیپال کې درغلی سیلاب لاملا توای خور شوی دا د املوش میرا نه سوا یو کم سلویخت رسیدلی دا. روسی فوج کی برتکلی شوی دو سوا ویش ہندوستانی وګړو کی یو پنځوس یوکرینی جنگ کی هلاک شوی دی د رپورٹ وینا. لاہور ہائی کورٹ دا پنځلس کلنې جنې نکاح غیر قانونی ګرځولې ده او ماشومه چائلډ پروټیکشن بیرو ته حواله کول حکم هم جاری شوی دی. ملکی وار بیا د سترو در قیمتونو کې مسلسل کمی ریکارډ کړی شوی دی چې وروستو یو تو قیمت کې نور هم کمی راغلی. د خیبر پختونخوا دو سوال لس دینی مدرسو د پاره لیبرری جوړولو د پاره یو بل منصوبه شروع کولو د پاره عمل درآمد یقیني شوی دی. د گرمی چھٹیاں ختم درست خیبر پختونخوا کی سکولوں پرانستی شوی دی. پا ناران کی د زیاد باران لاملا نسبی سیلابی ریلر آگلے دا سلکونا خراب شوی دی آمولیز او سیلگری اندیخ مند دی. پیخور نادرن بائی پاس ترنزی د پولیس مقابلے کی دری ملزمان ہلاک شوی دی. د پاکستان د بهرنو چار وزیر ساگدار دیران د بهرنو چار وزیر عباس راکچی سرا ملاقات کرده دی اہم چارو باندی خبر اتری شوی دی. د موسم علوب خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پایرا سره پاتې شي. د امریکا د فوج سیکرټری ډین ډریسکول خپل استعفا صدر ټرمپ ته وړاندې کړې ده چې وروسته د امریکا دفاعي چارواکو سره ویر پیدا شوه. د امریکا د دفاع وزارت کې د دوړي پوړې چارواکو بدلونونو پاړه د نوې توجه را ګرځولو عمل هم خودلې شوی دی. وایټ هاوس کې پرونی ورځ باندې د ډریسکول استعفا تایید کړې شوې ده خو سمدلاسه دلیل نه موندل شوی چې د استعفا په کوم ډول ورکړې شوې ده او ټرمپ د دې منځوري ورکړې ده یا نه ول انتظامی منلې ده. ڈریسکول دا 2015 کال دا فروری راسی دا امریکا دا فوج دا ملکی مشر پاتو گا دندا تر سر کولا هغه دی را پا جګړه کی خدمات هم کړی دی او دا امریکا دا نائب صدر جی ڈی وینس دا اوږدی مودی راسی ملګری هم تیر شوی دی. دا ڈریسکول استعفا پا دا چې وخت کی منځ ته راغلی دا د امریکا دفاع وزارت یوازې د لوړې کچې مدیریت بدلون او له بلې خوا د امریکا او ایران ترمنځ د فوجي کړکیچ سره مخ شوی دی. پادی حالات کی دا فوج دا لول پولے چرواکو بدلون دا پامول پرمختک پا لور بدل کی گی. د عمران خان او د ابو شری بیبی د انفرادی قید پړه درخواستونه د منلو وړ اعلان شوی دي اهم هدایات هم جاری شوی دي. سرخار اسلام آباد هایی کورٹ د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او ابو شری بیبی د یوازیتوب په قید کې نه ساتلو او د هغه د کورونو سره د لیدو او ملاقات کولو حواله سره هدایات جاری شوی دي. او وړیالا جیل له سوپرډن څخه د 15 ورځو دننه نافذ کولو راپور غوښته شوی دی. عدالت ویلی دی که چرتا د تحریک انصاف د بنسټ ایښودونکي او د هغه زامنو د خبرو اترو اډیوګانې او ویډیوګانې د سیاسي مقاصد لپاره کارول کیږي نو باید بیا سہولتونه بیرته واغستی شي. د اسلام آباد هایی کورټ جج خادم حسین سومرو د تحریک انصاف د بنسټ ایښودونکي او بشرا بیبي د قید کې د یوازې ساتلو په اړه سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی و چې وروسته د عدالت د کاروي سره د خبره پړاګ شوې ده او جیل سپرډنډن ته هدایات هم جاری شوې دي. د سټیټ بینک گورنر وایلی دی د ایران سره په لوی مقدار سره کرنسی موجود ده. یو خبری غونډې ته د خطاب کولو پر مهال عبدالناصر ویلی دی چې مرکزی بینک د بهرملکي زر مبادله مارکیټ کې 2 اربع ډالر لګولو لپاره تیار شوی دی. دی زیاده کړی دا چې د امریکا لخوا دغه داوی دروغ دی. د ایران اقتصاد کله هم نشي تباه کېدی. د ایران سره غیر ملکی کرنسی او محصولات په لوی کچ موجود دي او د هغې سره ملکی ذخایر او نور وسایل د کوم تفصیلات چې تر دې دمه ظاهر شوي نه دي. عبدالناصر ویلی دی چې د ایران اقتصاد نظام نوي پابندو باوجود بیا هم دوامدار ساتلی شوی دی او د
امریکا لخوا د غټولي داوی مسترد دي. کله به هم د امریکا د پابندورستو د ایران اقتصاد د ګډوډې ښکار نشي. د امریکا لخوا یو غلط فهمي ده. روس او یوکرین ترمنځ یو بل باندې حمله دوامدار دي. سلور تنان هلاک شوي دي. د یوکرین په سر خارکیف او نور شو خواسیمو باندې فضائي حملو کې سلور تنان هلاک شوي دي او سر لستنان زخمیان شوي دي. یوکرینی چارواکو تر مخه کیف باندې میزایل او ډرون حمله کې په ودانو او نورو کاروباري ځایونو ته سخت نقصان رسیدلی دی. بلخوا د روس په سمارا ریجن کې د یوکرینی ډرون حملو په نتیجه کې زیاتره وګړي او نور ځایونه په مکمل توګه تباه شوي دي. د روسي چارواکو تر مخه د روس په اوسټ لوګا بندرګاه علاقه کې ډرون حملو په نتیجه کې وروسته اور هم لګولی شوی دی. دوی زیاته کړې ده چې د یوکرین چارواکي او میډیا نه پډاګه کوي، خو پاسونه یوکرینی وګړي هلاک شوي دي. نیپال کې دراغلی تباګون سیلاب لاملا داملوش میرا ورس تربل سیوا کیږي. داملوش میرا نه سوا یو کم سلویخت رسیدل دا. نیپال کې د سیلاب لاملا د نیپالی چارواکو وینا ده چې د گلیشیر ماتې دورستو د سیلاب لاملا امدادي کاروي دوامداري دي. دی ویل دي چې نیپالی فوج تر دې د ما دولس مړي نور هم د ملبون راوستي دي. دغه شان د 15000 نه زیات تنان بې درک شوې دي. د دې علاوه جنوبي کوریا د سرچ اینڈ ریسکو د پارا سلو سلوي غړي هنګامي امداد ټیم د لیګلو اعلان اهم کړ دی چې وروستو یو وار بیا نیپال دغه امدادي ټیم راغستونه انکاري شوی دی او ویلي دي چې موږ سره دی په نقدو کرنسو کې امداد وکړي شي ولې د ریسکو ټیمونو په شکل کې د مونږ لا غړي نه راوستل کیږي. دا کوم نشي دي انکار هم کړی دی. پاروسی فوج کی بڑھتی کڑی شوی 220 ہندوستانی وگڑی دا یوکرین سرا پاروان جنگ کی یو 50 ہلاک شوی دی. دا ہندوستان دا سیکرٹری خارجہ وکرم مصرا دا قرغزستان سرخار بشکیک کی میڈیا سرا خپل خبر کی ویل دی چی روسی فوج کی شامل یو سل یو کم سلوی ہندوستانی وگڑی فارغ کڑی شوی دی او دا دوی دا روسی فوج کی تردید ما قریباً دو درجنا ہندوستانی وگڑی.

زنی دا فر خبری کوم د دیګی نا زما والی سی بھائی شوکر مریض وو او داغه او مخ باندې د شی په وجه نه زخم وو هغه ډیر علاجونو کو مطلب ډیر میډیسن هغه یوز کړه هغه زخم دپاره خدا هغه څه فایده نه راتله ما په ریډیو باندې د ایش ماهر بلایل ذکر واری دما ول ایش ماهر بلایل روړل زما د والی سی په مخ زخم مکمل اوس شو ختم شو هغه ته نه ډیر زیات مطمئن دی د دې نه علاوه زما په امی باندې به درد راتللو مطلب سب پکی والا مالش ہم کو الحمد للہ مطمئن

نو خبر می کوله کنا د ايش ما پروډکټ او سيدا نو الحمدلله ثم الحمدلله ثم رحم پروډکټ دي سنب به صدا پاسا سيدا کو تاسو غواړی چې موږ له دې ریزلټ ملو شو د ايش ما نیم چې کوم نن غوړی ساتي 500 روپو نه تاسو چالو شي سيدا کو تاسو وګی خو چې هو دین مخکې موږ د نور دوک کړي او دا چله اغه چله دا ریډیو ولا تاسو نه دوک کړي ها دا چې کوم کپنیان ولای وی کنه اغه دوک کړي وی ها د ریډیو ولا غریبانو ایز ګنا به کنه وی مې دی خپل چې کوم هغه بزنس وی نو اغه باندې روان وی باقی چې کوم دې ته پته نشته سیدا چې آیا دا پروډکټ څنګه دی او څنګه نه دی سیدا نو د ریډیو نه تاسو خو کارونه چې کوم نه ګوره ایز دکوي خبرونه ورې داسې الیمان چې راشي اغه مسالې ورې داسې ایشما په غونته کې کپنی چې کوم نه ګور راشي ها د ایشما غونته کې کپنی راشي نو بیا ورتا سولا سومره غټي غټي بیماریان چې کوم نه ورټی کوي ها دا ټول کمالا چې کوم دی کنه نو دا د ریډوانو دی سیدا کو تاسو غواړي چې موږ د ریزلټ حاصل کړو روزان لا ایشما انتخاب کوي 500 روپو ول بلیچ ځان راوړي یا ګول بلیچ راوړي یا رائس بلیچ راوړي یا انار ول راوړي یا وټامن سی بلیچ راوړي یا چارکول بلیچ راوړي پدی کی چکم غدری وانه سایشی دتا سو خپل کې مکس کوي او استعمال کوي طریقه بدر زی تاسو منور کلم بلیچ استعمال کړي دام استعمال کوي کو آیا تاسو لای فائدہ درګه تاسو زمونږ د پروډکټ نو مطمئن شوي سیدا نو مزید مخی پرو چکم دنو سپورو کوي ځان له صابون راوړي 150 روپے باندې ځان له چکم دنو ډیلی فیس واش راوړي که تاسو مخ غړوالي کوي د غړوالي د وجي بل اشي تاسو پسکین باندې مسالې راځي دانی اور وغیرہ وغیرہ سیدا نو دک بدل انشاءاللہ مکمل کنٹرول کوي یا ایشما فارمولا فیس واش روڑی یو منٹ دو چکم دینو مساج کوي سیدا مخبم چکم دینو گور چمکوی خان یا چکم دیتا سو ایشما رائس فیس واش استعمال رائس فیس واش ٹون زیاد الحمدللہ ایشما خرسی کی اولی چڈیر زیاد ارزان دی زمنگ په مقابله کې سیدا سی بو وایو په مقابله کې چې دیشي زمنګ نه خنوي یا زمنګ په مقابله کې وي د چاشي ته بچ کم نو بیکاره نه وایو سیدا نو اغا ریټ مثال سره 1200 800 900 باندې خرسيږي الحمدلله زمنګ فیس واش بس 350 روپے تاسو واخ یو منټ دوه مخ مساج کوي ګټه مبه مخین سي کریمونه بغیر به تاسو سکن چې کم نه کنه ګوره چمه کوي مکمل غړواله به کنټرول کی دا سمر هم مسلې تاسو په سکن من راځي دک من راځي خو بیا مخ کولا د فارش م فارمولا کریم د کی بي کې نمبر 1 کریم د الحمدلله چټو لزيات چې کم نه ګوره خرسيږي ها یو ډبې تاسو واخلي او تاسو استعمال کړئ نیم ډبې کل تاسو استعمال کړئ کنه نو تاسو به د رزلټ پته لګي یا مکمل ډبې استعمال کړئ کو آیا تاسو له فائدہ درکې سیدا نو مزید عمدہ کا پروڈکٹ استعمال ہوئی کو تاسو له زمونږ یو ډبی فائدہ رنکا کو 19-20 پر رقم تاسو نه شنو بالکل مې استعمال ہوئی سیدا دا نو وایو چې لګه شل ډبی استعمال کو خامخا استعمال کو یو له سره استعمال کو کزیو بګنه راولینا کو کریم ریزلٹ ورک ویل لګه د ایشما فارمولې پرنګ کو یو ورځ استعمال کو یو ورځ نه استعمال کو دوه ورځ نه استعمال په درې مرست کریم استعمال اور آئینہ کی پوزیشن کی تو ځان ته وګورې کنه نو تاکي بخا مخا چې کم دینو تبدیلی برکه ضرور راغلی.

0: وای چې خندا نشه شو مخه قائد اعظم چې وې ماشاءالله غل لګړې ده قائد اعظم کال کولې شي 0315 94 72 30. دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: د غرو په شان درانه او د غدون په شان خواږه او د مالټې په شان ترو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه. لالا چې چېرته یې روغ جوړ خوشحال دې غواړم او په سیت جامې کې دې غواړم.
0: ماشاءالله ماشاءالله ستړی مشه په خیر علي څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
1: لالا زه خو د لکه سره تعلق لرم او د کوټ کشمیر نه خبرې کوم. عبدالله فرام کوټ کشمیر.
0: ماشاءالله عبدالله فرام کوټ. عبدالله څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات دي؟ خدي
1: ماشاءالله ښه برابر یو. لالا تشه په سیت جامې چې
0: الحمدلله ستاسو دعاګانې دي. څه دې راوړي پروګرام ته څه به شامل وي؟
1: بس خو لالا پروګرام مې ماشاءالله چې واورېدو او خلاص مې کړو چې دا خو انعام لالا راغلی دی نو ډېر خوشحاله شوم او فوراً مې موبایل راواخیست. ما چې په هغه باندې کنه لږ دا پروګرام کال نه ډېر زیات کنه.
0: ماشاءالله ماشاءالله او بالکل کاروج کنه ډېر زیات وي.
1: او ما چې نه لالا ته ان شاء الله زنن سپیشل خامخا کال ملا کوم ځکه چې خوښ مو او بل پروګرام دې ډوره مزه راته یقین وکړه کنه چې ډېر مزه وکړه خوشحال شم.
0: الله دې خوشاله کړه ډېر زیات امر د کال کولو خوشاله اوسې. ها
1: چې کومه مونږ د سکوټر دا په نوران کې جنګیر باندې نه
0: او او او
1: هغې ته زه ابل ورستلی وم یو کس مې ولړلی و کنه زما رشته دار و کنه
0: جی خان
1: بیا ماشاءالله هیڅ ماشین پورې جنګې راوړه آیل جنګې راوړه
0: ماشاءالله. نو څنګه خوشحالي یې کنه زموږ د پروډکټونه؟
1: دومره لالا دومره زه خوشحاله یم یقین وکړه کنه.
0: ماشاءالله
1: ماشاءالله
0: خوشحاله اوسې. الله دې خوشاله کړ ډېر زیات مننه. کوټ کشمیر نو را سره. ها وای زبې قسم برما سیدا چې واګیش ما پروګرام

0: am mult de asta, n-am orice atât de dar, no, acum ce că mă vine, mă da, de orice am asta, da, o mașa la zahă, te suc, că mă de ești mă halbăl tot cu lor, mă și mă ram oricum. Zic că te halic de la hună, de văd de ziat, păriat, că e mă la hună, păhpure, o vinu, că na, ia tur, tur, vii. Nu, bă, să halcule, hafai, da, oricare, da.
1: Mașala, sunt mușină de habar, oam, oaie. Nu, băi, da, ea nu ne nazi arge pe care, ha? Ce e ta arge cum o eu program nim ce cam ne ok.
0: Sam
1: dinam bin mala khabarin nara atla de. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. نو بس دعا پر دکو شکر نو باندې پخپل خرچه باندې خوشاله ده بل د موتاجین بچ کم نه نو بچوی نن سبا انسان غداسی کو لس روپے در کې لیکنه نو پزل آباد یو سر تا او د شاخ نمبر چی د ډکی میر آباد بل سر تا ویلانو کې شاله کلس روپے می ورکړل دی پلان کی کسلا او ته مجبور یې ته چې خدای پاک د لس روپے خرمه او دسی خبرې کوي واپس وېسمه کار خرابې کو خرم زما په کارو شي نو بس مجبوری د لاسر بخوره او انسان د الله چې کوم دی کنه نو سو کوم نه کی نه هوردا خوره مونږ مسلمان د بارے چې کوم دی کنه نو ټول نه غټ خبره ده د دروازه د شکر وباسل پکار دي چې دا رزق ماملي چې کوم دی کنه ګوردا الله سره دی ګوردا الله سره نه وی کنه نو بس مړي دویم صبر زما خو لګو ور کنه خدای په توازه باندې مزه نه
0: نو
1: خو کنه نو خبره کوي خبره نه کوي ماته خاموش زه میراج سره نه مجه ماته کې آئے شاباشی گور انسان جوڑ دا سی دے سیدہ کو انسان تو ویلے شی چلا کتا دی شل کساون لا روٹائی ورکا یا رزق ورکا سیدہ نو شلو کی بدا اغا دو دا سی چابو ایمانا دا ماسر دا کری ماسر دا کری ماسر دا کری اغا غریبانا بیادا نهرین مڑی دا شکر دے چی اللہ رزق ورکی او دا اللہ ار چاس را جکم دن گور خپل ما ملے دا سیدہ زبا تانا فدا کال کٹ کم دا خبر و بیاس دانا پس وکم ٹیم نو دیر واغسل وی اللہ سامان غریب ماپ کا خبر ہوگا سونا ماشاء اللہ درون سڑے دے پروگرام ہو رہا دلو اللہ پامان بس خوشحال ناظمین بھائی ہو رہا سر شاخ نمبر چین خبر تھا ہوا کیا نا چھ یار بس خبر خبر ہو بس لڑائی رش ہو رہا خبر میں دا کہ چې د الله ار چا سره خپل تعلقات دی مونږ په ظاهر وایو الګ د هوکس دی سیدا الګ د هجومات تن راځي الګ د همون زوداس نه کله کله خوري ظالم دی دا چلی دا چلی خو به درې غباغ الله رزق ورکوي ولی اغه سره الله چې کوم نه خپل معاملات دی سیدا یو کس به وی په جمعات کې بمخ کې ولاړ وي مونږ بم کوي او داس بم کوي او بس کوم دی نو الله بم یادي خو کوم بم ډیر کوي اغه به کوم نه ګور اغه رنګ نه وی سیدا نو باقی الله ته پته را او د زړونو چې کوم مالک دی نو اغه اللہ اللہ رب العزت ذات دے سیدا اور اخرت کے پیسلی ہم پجڑو نبانی کی زکا کو پخلو زڑی روے ماں کہ دا چلے دا چلے دا چلے دا چلے دا چلے دا چلے بس مڑے دا چلے دا چلے گا نا اور کو پڑھ باندھ میں چکم دے نو گیا نا دک خبر سیدا پٹو جڑنو مالک چکم دے گور صرف اللہ دے ہاں سیدا یو کال دو یس کو ماں ویستا سو میں چکم دے گیا نا نو پورا پورا پروگرامی سازو ماں ترغیب برتا سو ماتا او کئی میسج 0342 342

0: تلولل گنا نو د کیسی کای بیا ور غل د ویته چې کس اخیری اوس خدي سره مکاش تا کا سوب دی تر بیا چګاش
1: تلای دا
0: ای تلای دا
1: صحیح شا
0: نو او اوس په چګه شوی دا شا
1: صحیح
0: چې کله چګه شوی دا ماشاءالله که چې کی وی ته وی دي چرسان د سهن کې څو چکرې در کوم کنه ځکه چې پنځرې زنه دغه سی پرتای په شی په دې باندې کنه
1: صحیح
0: نو دوی هغه چې کله کا سو برو واستو کوته غاټ کولا لونه ته دوی دوړ خپل چکرې وایلې په سهن کې کنه
1: او د کا سو به در وځ
0: کا سو به دې چې نا اوس په خوده ټیک ټاک ته کنه نو هغه وی دي چې اچھا هغه ډېر خواشه ملک یې ډېر خواشه چې دوی کله چګه ولیده کنه ځکه چې هغه به ټنګه پې چلوله د دا محنت مزدوري وه خو چې دوی ولیده کنه نو ډېر خواش هغه څوک ورته وي چې زه څم نو هغه ملک ورته وي چې نه څامه څا ځکه ما کنه
1: بیا پته نه لګېږي
0: نه نه څامه مو دا ویلی وو زړه کې چې خدای پاکه دا ګوړه مې ټیک کې دا اوس په مې ټیک کې بیا به دکه چیکای
1: اچھا اچھا اچھا

0: Ah, sí, ya.
1: No, escrito hoy, sí, da como la casa, vele hoy, sí. Joder, para que te do chique, y a papo, sadaque que pueda que chica a lo lao.
0: Sí.
1: Dicho que cachiqui, sarta, taca, ver, cara, pues, raro, sabada.
0: Acha.
1: A vele, jore. Veche, chari me va a chitar, me pogues que chica, chica, chica, no va a chica. Dubi, dura la cara, vas a jopo, bacho. Muy strache, gara, va a crala. O vas a zapa que a lo leja.
0: Sí.
1: دا خبرې مقصد دا ده کنه
0: بالکل
1: چې لکه ته چې چا سره شګړه وکې کنه دا می مثال په ډیر ګران نو هغه تو سره بدګړې وکې
0: بالکل
1: بیا چې ته جوړ غوړی چې مطلب سړی سړی سره شګړې وکې زیات تر خلک داسې دي کنه تب چا من دې جوړ خوش کې تب چا سره ایوانی کې وکې لکه بل فرض دې من مو مخ کې خبرې کړې دي
0: جی
1: یو کس دی کنه چې هغه ته چې تب جواب من و لګې وسې دې چې ته جواب ته بوزي خما خاصه د اسول وکي
0: بالکل
1: چې دا کا صدا ولاګه او هغه کا سال ته کې ټیک طریقې سره ډیوټي نه کوي صحیح ده
0: جی جی
1: بدګړ اسلا کنه
0: تاسو
1: تر کې هوټي ټیکړي چې چاته د اسول کړه دا
0: بالکل
1: یا د سي بری ملک ته مطلب ته یو کاس بوزي
0: جی
1: او چې کله ای بوزي او الته کې ټول نه پیلا بیا ته پشي وای ها
0: بالکل صحیح
1: نه تاسو سره بدګړي نو دغه سي دا انسانونو زون ته په خپل باندې دغه مسلې کریټ کړي دي شا زکه بیا خالق سو کې چاسره شي ګړي کوي نه
0: بالکل دا خبره بالکل صحیح ده
1: دا خبره واسه جی. بلا بالکل پروگرام کې امخته وضو پروگرام جی څه خبره شاملوي کده شامل کده جی
0: بالکل تاسو شامل
1: ایوا کار خبره خوشو اوریدون کو بل شاملو نو دا خو منیجر سیب دا موضوع وچړلو کنه
0: جی.
1: نو دیونه خبره وکړه یقیني دا غسدا چې دنیا کې چې چا سره ته داسې وکی کنه نو بیا اغه ها مها اغه مطلب شګړې نه کوي یا بل فرض دی بل خبره ته کوم منیجر صاحب لکه په معاشره کې دا خبره چې مخه ته اوی نه کنه سړی وی نه نو اغه نه معاشره چې دا ټول لکه صرف کتابونه خوځدا کړ نه کیږي کنه معاشره کې چلته په ټول سبق سبق تجربه زده کړه ده
0: بالکل
1: یو نوې ټرند چې کوم دی مطلب ته چاته پیسې ورکې ته ته شو کیو ضرورت مان کا شروع شي چې مډیر مجبوری دوه ته پیسې روکا اگر تو تے بل فرض دی ویر از ٹائم دیر کی چیز تو بزے سبو دیر کو یا بے بلر از دیر کو یا تو ڈیڑھ دیر کی
0: بالکل
1: خو اگا بیا تو تے پیسے واپس نہ دیر کی ٹھیک سلا
0: صحیح
1: نہ دیر کی گنا جو تے ٹرینڈ دس دے گا تے بغیر ضرورت پورا خلاں کہ تو بخپل ضرورت وی
0: بالکل
1: خو اگا تو تے سول تے روشی چے مت پیسے روکا بیا خپل پیسے تو تے نہ دیر کی خلاں کہ وی بو ویسے رہے
0: جی
1: پیسے بو نہ دیر کی بو تے شرم ای و ٹائم رسے نہ شے ویتا ویلا چے رو بھی کی کون خپل دا اس شرم خبر ہے نہ دیر کی نہ دیر کی نہ دیر کی یا بیا پیسے ور پرش دا وی یا بو سر بدی پہ کوی نو چے و کا سر دا سے سوک و کی ترشتیا و یا بو چھتا بیا پیسے ویر کی چسر بو شگرا و کی
0: د دی بو جمن خدا معاشی کی نن سب ایوبل بنے ٹرس ختم شوی دا
1: زتا وی ائے گا نا خبر خدا دا چا خپل کی مطلب دا چا

0: کړی دی انسانونو خپل مطلب یو بنس کې دا مسلې جوړې کړې دي
1: صحیح
0: او کې چې بابا د کار خبره اوریدونکو سره شامل وو خو جوړې دونکو بالکل بل د کار خبره داسې ده کنه قیمتي خبره ده چې تاسو کله ها لکه د خپل بچو دی پورا د خپل اولاد دی پورا تاسو به دا خبره اوریدلې هوي چې خپل اخرت چې دغه ما خرابوي
1: صحیح
0: زکه زنه والدین یا زنه خلق دا سی وی چې آغا لکه دیتا نه کسی چې دا حرام دی یا دا مطلب غلطی طریقې سر زده پیسې ګټم یا د چا حق خورا کنه یعنی میز چې دا آغا کې ما ګټلې کوي کې
1: بچون دی مطلب
0: بچون دی کوي او آغا بچون چې کیم دی آغا په حرام باندې ستړی وي
1: جی
0: اوس دې کې
1: ما زیور باندې کوي
0: اوس دې کې درې نقصانونه کېدل شي منیجر سی درې نقصانونه درې
2: صحیح
0: یو خود خپل اخرت خراب کړلو د دای چې کیمه دا لکه غلطی طریقې سره د خپل بچو دی پر لکه دا غټل یې کوي اخرت کې بودی دی جو د خپل امیر کوي
1: صحیح
0: یو دا نقصان شو
1: بالکل
0: ګناي کړه دا کنه غلطی چارې کړې دي پیسې بچو دی پر نو دی به جو ور کوي نمبر 2 خبره داشله چې دغه بچی چې تکلا هغه په حرامو باندې ستر کې غلطی طریقې سره د پیسې وګړي حرام شي وکنه چې بچی دی په حرامو پیسې وګټي هغه نه بوته د شی توکو کلا نه غه نو دغه بچی بده په دې دنیا غي کې بیا په خپلې زوروي چې په حرامو باندې ستر کړي دا د ویام نقصان شګا نه
1: بالکل
0: او دریام نقصان یې ته هغه خپل بچو ته چا ډیر په ناز او ادا د ستر کړي خو په حرامو باندې ستر کړي دي هر یو غلطه چار دی غو دی پرې کړې دوه خو چې تو وی چې دوی په ناز او ادا ستر شي نو دی هغه چې کله په حرامو باندې ستر شي دی کنه نو هغه به هه ټیک نه وي په حرامو باندې ستر شي وی کنه هغه د زندګۍ هغه کردار هغه سیستم به نه وي ټیک سو نقصان نه وشن
1: درې
0: دې پرې خبره تا وکه
1: صحیح
0: دې پرې خبره تا وکه
1: جی جی
0: صحیح داسې چالو چې یو یو سړایو یا باوریدون کی بالکل لکه مثال چی سر باوریدون کی رشی سبب پیج او خبر سړی ته یوت سوی
1: صحیح
0: یو سړای و بیا بد داس چل کول کنه چې شو کی به کول شو کی پیزنه
1: یا او بالکل
0: سرنګ ها بالکل سی سرنګ شو کی
1: ش
0: لکه روډ باندې مطلب ازنه کسان چې گاڑی لوټ کوي چې شو کی کی ته دی چې شو کی
1: جی
0: چې لکه روډ باندې ویلوډ وی کنه حال کو نه پیسې نه سی گاډی نه سی ټیکس لای دې ته شو کې وی بیا بغي شو کې کولې
1: صحیح
0: نو هرو می شو کنه
1: بالکل
0: حال کو خاکونه به خوړل نو د یو بچایو
1: جی
0: نو دا غ بچی دې پر دا ارسه کول چې دا بچای می چې دا کنه
1: جی
0: دا مطلب په ګرون خو یو کې یو بچایو چې دا لکه ډیر په نازو ادا باندې زستر کا
1: او
0: پیسې وی ته داسې ګټلې دا بچای چې کله ستر شو نو چونکی چې سړی ستر شي خامخا څه خو بکوي کنه
1: بالکل
0: نو پلورې ته وایي چې ته اوس داسې چل کوا کنه چې ته هم ستر یې ماشاءالله
1: جی
0: نو څه ګټل یې ته هم کوا
1: صحیح
0: لکه چې انسان چې ستر شي خامخا کور دی پرې څه څه نه صحیح وس طرف ته خو به وځي کنه
1: بالکل داسې
0: نو د سوچ کوال چې زه خو دومره په ایش او آرام کې ستر شوم یا نو دا مزدوري یا نوکری یا ډیوټې دا خو غنه کېدلې نه نو هغه ته د خپل فلور خو پته وا کنه چې فلور می څنګه ګرځي
1: جی
0: نو د وې چې دغه لار می ټیک ته چې د سرنګ می ابا ولا لار دای کنه نو دغه ټیک ته چې هغه شو کې کولې بس زب دغه چار کوم صحیح ده
1: صحیح
0: ته خو ډیر مطلب پسونه مند کیش نو چې دای چې کله په 1000 روډ ته هوا تال تک دور شپا وا کنه
1: صحیح
0: نو یو گاډه په روغلو نو چې ګاډه په روغ لاله غل لکه د لوس ویر کړل کنه ست طریقې سره درونه کوشش وکړو چې ودری خو غایتونه درېدو نو د په دازې وکړي چې دازې په وکړي اکاس چې کیم وو پکې غو لګېدو چې وو لګېدو مړ شو نو دا زر زر ویر غلو مطلب غ کس لوس باندې چې کیم غاډه یې واغای نه غلو سکړه موبایل یا څه شی وو سره غای نه رغستل جیب کې پرس و غای نه رغستلو مینس چې څه شی وو یو یو د سره د چار نه و چې کاس مې وښتو یا مړ شو کله چې کور تر خلا دی کنه نو هغه بټوای چې کولاو کړی دا پر چې کولاو کړی دا نو هغه نه دی آبا چې کله شنه دی کار روته کنه خپل آبا وښتو په ګډي کې خپل آبا ته دغه پاته نه وای چونګې کنه نو بیا سر ته ټاک ور کړی دا چې او هو هو بیا چې لور دی چونګې وخت تیر وو کنه
1: صحیح
0: نو هغه غلطه کړې وي هغه ته غلط انجام ملاو شو کنه او دای چونګې په مطلب داسې اغه امنه منستر شو چې اغه حرام مند نو دای هم مطلب خپل بلوری په خپل هم مند مړ کړلو نو اوریدونکو ته دغه میسج دی په دې خبرې کې مقصد دا دی چې د خپلو بچو د پوره خپل اخرت مه خرابوئ. ټیک شله لږې ګټئ خو حلولې ګټئ،
1: بالکل
0: برکت دی پکې. او چې په حلولو باندې د خپلو بچو مې تاسې کله هم تربیت وکړل، هغه به نیک ښه وي انشاءالله، هغه به ریسپیکټیبل هوي، هغې نه به تاسو ته فایده هرسي. او که کله مو په حرومو باندې د خپلو بچو تربیت وکړه، هغه مو تاسو ته ایکسپلین کړله چې بیا دا نقصانونه چې دغه کیس
1: بالکل دیکھی سکنا زبردست، بالکل بہترین خبر ہے. نو دیکھی سکنا بالکل حقیقت ہے، بالکل داسې دي. نو جی بالکل سوره نوال دی کنه،
0: او درا امین نوال تر ته سو مامي پروگرام اور وی بیا دي زندگی خصه پته نه لګي کنه، ځکه چې مخته وسی کنه پته نه لګي منه.
1: بالکل
0: نه هغه اوس مدوی خبره وکړه، هغه خبره او مامي ته بیا وکړه، وی چې مته بیا یې زل پروگرام کې ته و میکو هغه هم بالکل دي شګړې سره وکنه. هغه چلو ته به اور وی ته نه وریدلې، هغه چې سرنګې مو دا خبره وکړه کنه، اوس په ولا کې چې کی ولا جنگل کر نو دا وڑی کیو بالکل دو ریزو اوشا، صرف دو ریزو وڑی کیو او لکه موری جی کی موغم را شیو. نو دا وزی پی ترس روغلو، زرائی پی خوش شوالو. نو دا غزماری بچی چی دی کنه دا، چونکه وڑی کیو زون سرائی روڑا زنگل کی چی دا ٹکانا و غیزو تا روڑا. نو پای مای ویر کرل و اغینا علاوه ڈاکی کرل، اغینا پاس خوب بولی کرل. نو بس دیو دا وی کنه چی دوی چونکه وڑی کی دا بزا خوش سوا زون سرائی. نو سوتال یہ سوتال یہ سوتال یہ غاٹ یہ کڑل
1: صحیح
0: ٹھیک سلا چکلے غاٹ کڑل کا نا نو اگنا علاوہ بیا دو چکلے غاٹ چل بے زنگل تلوڑل وہ زنگل کی دا اعلان وکڑ لو چھ دا افزا چھ کی مدا کنا دے مجھے خپل مور غانے مطلب خو سولی یو کا بل سے زنور دے تے نقصان ور سولیا سے پت طریقے مطلب وہ کاجستر گئے تا او کتل کنا بیا با غسر اگو بخیر نہ وی
1: جی
0: اوس دا ز خبره تیروی کنه زاده خبره تیروی چاته
1: جی
0: باسته تیروی باسته بوس پی زنه
1: بالکل
0: زکه چې بوس د زینه ور د پښتنه کړي وا چې لکه د زابو چګه په زنګل کې ګرځي دلا لکه کولا او ازودا
1: جی
0: چا بو اس نوې ته ویل کنه نور زنور ډیر وو
1: صحیح
0: چا بو سنه وی ته ویل کنه نو د بوس پښتنه ویل کړه چې نه د سرنګ چاله چې تو ته سوک مطلب په کجستر کې نه درکې چې خپل ګرځې په ځنګل کې بیا غې د کیسه وی ته راولای د بوس ته چې مطلب مو د سی ونی کی کړي نه
1: صحیح
0: چې دا غز مریونو بچی پوتی و داسې مور یې مړه وا موستر کړل غسر مې شګړه کړي دا اوس اغه شګړه متصله ملوي جی چې هغه دا ویل دي چې دې ته بہت سوک سنه یې بوز وی ته وی چې بیا کزه داسې شګړای وکوي او موته سلام ملوي شي
1: صحیح
0: هغه وی ته چې بالکل به ملوي شي نو بوز یې واز په اوره ون وو لون دی واو بو ډانډا وا هغه ته یوم ژکور کوي چې دلا یو کنه
1: صحیح
0: پیژنې
1: جی جی
0: اوکې اسه زګه پښتنې کوم منیجر سي تل
1: شي جی
0: تل شي کی بار سر شو کنه سکه
1: جی شا صحیح جا جا صحیح ته وره
0: اخر یې کې ستر شوی خریا خریا
1: جی شا
0: او هغه او بو ته چې دلای وو نو د وی چې دا خو ځکه اوس په دوبای مړي جی چلو هغه زه خبر چې شګړه دوای کا
1: صحیح
0: ار چکړه دا پنجه کې پوه سګر سار ته چکړه دا چې وچ شي هغه خو سوړنی ولای وو دګه داله نو دا داس چل کړه خپل وزرو کې پټ کړه دا
1: صحیح
0: چې وزرو کې هغه چلش کې وچ شوای دا کنه ټیک شوای دا لوند نه لاګیا دا هغه وزر یې کټ کون شروع کړي دواړه وزر یې نه وړلې کټ کړي
1: اچھا
0: چې کله کټ کړي دي کنه نو دا خډر پریشان شو
1: اوس وسرنګ زو ورزم
0: اے ورتاي نشال چې اوې چې دا خو زه خو مته وی چې ته شګړا وکې سیلاب ته ملې مو خو شګړا وکړه لاغي خو دې بازار ته وسرنګ چل کې خیر کوس شو دا وزای غشتل چې زو زام میما چې پښتنه ویناو کې ته مته داسې مو سره داسې و چې کله پښتنه وینا کړي کنه وزای میندلې چې ته مته ویل کنه چې شګړه چوکې سلام مو خدا سي داسې شګړه غي دي شګړه دي چې اثر کړي او کی ځای چې د دغه وته وی چې نه ته ته په ټول مطلب دنیا کې صرف یو مزاک لیدلای شو چې شګړه لیکن دې خبرې دا مقصد ده چې ښېګڼه یو څوک چا سره کوي نه
1: صحیح
0: څنګه چې زمانہ داسېدو چې بدګړه ته ملويږي
1: بالکل
0: بل دې مقصد دا ده چې کته چا سره ښېګڼه کوي لشکي سړی سړی ته کتل په چار دی
1: صحیح
0: چې ځدی سړی سره ښېګڼه کوي آیا مطلب دا ښېګڼه لوي کته کنه دا
1: جی مطلب دربریا کبھی مطلب خبر تو خبر ہے مطلب چسر شگڑا کبھی کاس کا مطلب داس کس کنا چیت ویری چرا بلر موتا فائدارو کولای شي
0: جی بالکل
1: جی
0: صحیح بالکل تاسو بالکل کاس خبره
1: خاطر هم نوال یم یی کنا چې بس خپل گپ شپ شروع کړی دی
0: اوس غیژنا فریش دی
1: جی اچھا جی راز ویدا سکری چې کال تر تر ډرګر
0: سی اوکے جی صحیح ده
1: خجی میسج چې کوم رول دی هغه ته بلش کې انتظار کوي ٹھیک شو او دین اچھا میسج کړی دی فواد میسج کری دے تو ڈیر جیتا بنا نا روشی خان میسج کری دا تو ڈیر جیتا بنا نا ورسرا ورسرا بختانور میسج کری دے سلاو الدین میسج کری دے ورسرا ورسرا فریح وزیر میسج کری دے تو ڈیر جیتا بنا نا رفت ہٹک میسج کری دے ورسرا ہیرا خان میسج کری دا ٹول میسج بالکل شامل جی خولش کی بکوے انتظار
0: جی
1: اول رسی کال وتر باندې
0: اوکے جی
1: ٹھیک شو
0: صحیح
1: کال نمک کی سونگ درته روشي
0: نا کال طرف ته سو صحیح ده سنگ بیا ورو
1: اچھا جی کال تر ترتی پروگرام سے کال شامل وی کسی کال باندې سوګ د کم دینار سی
0: جی السلام علیکم
2: مراد بھائی فاروق خبر ہے تو طارق صاحب کا تو استاد درنا سلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فاروق بھائی تا پروگرام دستور محفل کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے پتہ تک تو رشپا کے سٹڈی ماشی سنگ صحیح
1: ڈیر ڈیر اور سے بعد
0: جی ڈیر ڈیر
2: جی تو
0: جی داخو بالکل ٹول اس سبق کا موس خبر ہی
2: خبر ہے انتظار خبر ہوا
1: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈیر ایور سے بعد پروگرام کی طرح ہر کلے ہوئی
2: اللہ پاک عزت کا اللہ پاک مو پخلا من تو ستا پر گرم نے جیزا ور و کلا کلا ہو نام سرکیا تو خبر دیو کڑے بالکل کرو نہ مرنا رضی دا سے
1: جی بالکل بس گور دا زندگی حصہ دو گنا مصروفیات رضی مشکلات رضی اسا نہیں رضی بس دا دا زندگی کی رسی دا حصہ دا زندگی
2: جی جی بالکل بس غدا راز بھائی سر ہو جاؤ دعا سلام کہو تو لو کلا راش کنا
1: جی
0: جی جی کلا کال رسی فرق بھائی کال رسی
2: صدر بھائی پروگرام کئی کنا کئی پتہ سڑک بند کری کرا کلا سلام کنا نے سلام
1: جی جی بالکل پروگرام کبھی اگے ہفتے پر پروگرام 4 نہ 5 بجے پرے
2: ہاں دے ٹائم آؤٹ کرا دے کدا 5 منٹ آغا سا اختر نواز والا ڈاکٹر والا پروگرام کئی کنا
1: بالکل بالکل بس اگے اس پروگرام صدر بھائی پروگرام دے 4 نہ 5 بجے پرے دائیں ٹھیک شو
0: سردار بھائی یو جہان مننا ہے چاہتا دعا سلام سوری فاروق بھائی سوری فاروق بھائی
2: سمرا مطلب منگا آواز راسی وہ پتہ لگی نا صابر وزیر رسی کن سی
0: ارسی ارسی کلے کلے ارسی ہو کلے کلے نیٹ ورک چار نہ کئی
2: بس آفتاب لالا تھا صابر تھا
0: آمین سو مامین سلام دکار کولا یو جہان مننا فاروق بھائی بالکل ایف ایف سی اٹھل نا جی یو جہان مننا شکریہ چھ
1: جی ڈیرا مننا چھ پروگرام سے کال کو یو جہان مننا
0: لیٹس سی نیکسٹ کال
1: جی کال تر تسی کسی بلسو کو دکیم دنا دی السلام علیکم آواز ڈیرا مننا وعلیکم السلام خلش کی آواز اچت کا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دسو خبر کی نا شدار تو ہے کہ نا فالکن بختن اور دا فالکن ویلے ورت بھی ہے سرنگی
0: اوریجنل باس دا فالکن یہی لگا دا وی چیز اوریجنل فالکن یا باس
1: اچھا جی
0: دا تا خلوص تھا
2: پیغام
0: سمادی کی جزت سے دی پیغام سے
1: فالکن پاتا تھا بولا کہ جی جی
2: مختلف
1: جی
2: منسوخ خبر اتر شروع کر لے گی سڑی تو بخوب بڑا لائی
1: شاہ مطلب تو ہاؤس خوب دے رہا ہے
0: مطلب ہاؤس خوب کی خبر ہی ہے اب اسی
1: دا سے وکا کنا
0: پساڑو وہ ما خوب
1: نا چرتا کہ سرا چائی دیتا پکا کے کنا خوب بدے لوٹری ٹھیک شو چائے ترموز سے شہ گئے
0: بالکل بارہ بجے پر خوبون ملش کی وتا ری شاہ بالکل سندر سر اور شاہ بیا کال طرف تھا سو جی صحیح
1: دیر مننا کال کولے یو جہان
0: مننا خوبون ہے بیرو گل مسالا یو سر خوبون ہے درو گل سندر ہے ولا گوا
1: صحیح
0: سندر
1: طرف سے لوٹ
0: لشکی ولا گوا کنا
1: شاہ نو بالکل سندر
0: ویچے پٹا بے روچو خبر ہوگا یہ تو وہ کا بڑا گرا
1: خبر
0: بڑا چاہ خبر ہے میتو نو رہے دلے
1: خدا سے
0: جی جی آٹی پونا ہے بو جی
1: آگا خدا سے وقت نا چی مخشو مطلب ٹیپو نو کنا ٹیپ پٹا بور چې دلا مخشو داسو چې ٹیپی نو وی کنا
0: دا دا
1: نو هغه ته پټې ور چې ولې
0: ٹھیک
1: شو نو اکثر د کی مش مش څه نه دی بیو دا چې کله داسې موجود وي کنا مطلب اکثر د کور کل غړای نه وي غری چې مطلب چې کله
0: غړای غری بالکل هغه چې رټې پکې پخې سلن پکې پخې
1: او ٹھیک شو بس هغه شی مطلب د ٹیپ مطلب لگے بولے ہوں کہ ٹھیک شو بیو دا زڑا زڑے سے کم دے گئے نا بیو اچانک کرتے بول چی مانا دائی وہ پٹا بے روچا ہوا کہنا
0: تو پٹا روچا
1: اوکے نا نو بس ویچی دا زرسانگی پٹھاوی روچوا یا دین علاوا بلا چکی مطلب ای ٹائم کسی گھرون ہوئی کہنا
0: دا سے خوبی نوی دا ویچی دا پٹھا دے سینے دورے موتا کا موتا ہے کا دا پٹھا
1: خیر دا سے خوبی نوی مطلب برتا بلی چی دا دائیو پٹھاوی دو تو چی سایدی پٹھا دیتا بیرو میں چو دا دے پٹھا میں روچوا لائی کہنا خیجی بلکل اور وی دا سندرا کلا کلا سترگی تو روا کہنا خا جی بالکل ویرتی دے سندر پتر باندھی